0: Зустрічаєте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
1: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
0: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
1: Першим мелодія.
0: Синтезаторний чистий звук чи перевантажена гітара?
1: Перевантажена гітара.
0: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
1: Мабуть, і те, і те.
0: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
1: В нашому случаї це магія.
0: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
1: Змушувати думати.
0: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
1: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
0: Кривий Ріг у трьох звуках для вас?
1: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
0: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
1: Це було, звісно, полегшення.
0: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
1: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
0: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
1: Вона жива, жила, живе і буде жити.
0: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
1: Майбутнє.
0: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
1: Це Нірвана.
0: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
1: Це завжди стимул.
0: Продовжіть фразу «Гурт Кодар» – це?
1: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
0: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
0: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодар» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодар» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
1: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором «Кодар». Ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років. Почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія «Ракурс Рекордс», де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодар». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
0: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
1: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди. Тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років. Він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому

0: дуже раді.
1: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює Кодр?
0: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але з іншого боку вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодр» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
0: «Кодр» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код Ар, Ра. Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця. І це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень. Тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася війна. Це молитва оберіг для воїнів, для активних українців, для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст. Тоді я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої і там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал своїй діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції, а альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Spotify показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але, ну, базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
1: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене це, коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно», а взагалі так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Одін» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити, тому якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах, слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас.

0: людиною про свободу, страх, вибір і гідність. Саме тому його шлях був складним, а спадщина – надзвичайно вагомою. Сьогодні в програмі «Особистості» Лесь Курбас – режисер, реформатор театру, інтелектуал, який заклав підвалини сучасного українського сценічного мислення і став постаттю, відомою далеко за межами України. Лесь Курбас довів, що театр – це не втеча від реальності, а спосіб її усвідомлення. І саме тому його ім'я залишається знаком якості, сміливості і мислення без компромісів.
1: Початок шляху.
0: Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року на Тернопільщині у родині мандрівних акторів. Його батьки жили театром буквально. Гастролі, сцени, тимчасові помешкання, постійна дорога. Для маленького Леся театр не був святом раз на місяць. Він був повсякденною реальністю. Він бачив не лише виставу, а й те, що відбувається за кулісами. В тому репетиції, сумніви, пошуки правильного жесту і інтонації. Саме тоді він почав розуміти, що сцена не ілюзія, а праця і відповідальність. Освіта стала для нього способом розширити цей внутрішній досвід. У Львівському та Віденському університетах Курбас вивчав філософію, літературу, світову культуру. Знайомився з ідеями модернізму, експресіонізму, нових театральних форм Європи. Він читав Ніцше, Бергсона, уважно стежив за тим, як змінюється театр у Німеччині та Австрії. І поступово приходив до висновку, що українська сцена має право бути не провінційною, а сучасною, мислячою і сміливою.
1: Перші пошуки і власне бачення.
0: Повернувшись в Україну, Курбас починає працювати в театрі, але дуже швидко відчуває внутрішній конфлікт. Його не задовольняє сцена, яка просто відтворює тексти або повторює знайомі схеми. Він прагне театру, який мислить разом із часом. Саме тому його перші постановки стають експериментальними. Він працює з ритмом, паузою, пластикою актора, шукає нову взаємодію між сценою і глядачем. Курбас наполягав, актор має не грати емоцію, а розуміти її природу. Слово для нього ніколи не було головним. Важливішими ставали інтонація, рух і простір. Він фактично створював режисерський театр у той момент, коли саме поняття режисури як акторського мистецтва лише формувалося. Його вистави вимагали від глядача активної участі, внутрішньої роботи, а не пасивного споглядання.
1: Театр.
0: Колись Лесь Курбас створював театр «Березіль», і він замислював його не як чергову сцену з афішами і репертуаром, а як живий організм, у якому театр постійно думає, сумнівається і змінюється. «Березіль» від самого початку був лабораторією, місцем, де не повторювали готові формули, а шукали нові. Тут репетиція могла перетворитися на філософську дискусію, а аналіз п'єси – на розмову про людину, час і відповідальність митця. У «Березолі» актор переставав бути лише виконавцем ролі. Курбас вимагав від акторів мислення, внутрішньої дисципліни і здатності працювати з ритмом і паузою. Він наполягав, що кожен рух на сцені має сенс, а кожне слово повинно бути виправданим. Саме тому його театр не був легким для сприйняття, але завжди був чесним. Особливе місце в історії «Березоля» займає співпраця з Миколою Кулішем. Постановки народного «Малахія», «Мини Мазайла», патетичної сонати стали подіями, які виходили далеко за межі театру. Курбас умів показати в комедії трагедію, а в смішному – небезпеку. Глядачі сміялися, але виходили із залу з відчуттям тривоги і внутрішнього неспокою. Саме таким він бачив завдання театру – не заспокоювати, а пробуджувати. «Березіль» виховав цілу плеяду акторів і режисерів, які згодом визначали обличчя українського театру. Це була школа, де вчили не лише сценічної майстерності, а й відповідальності за сказане зі сцени слово. І хоча існування театру було непростим, його досвід став фундаментом для подальшого розвитку українського сценічного мистецтва.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання і світовий контекст.
0: Ідеї Леся Курбаса формувалися не у вакуумі. Він уважно стежив за європейськими театральними процесами і мислив у тому самому інтелектуальному полі, що й провірені реформатори театру першої половини ХХ століття. Його підхід до

0: сцени часто порівнюють із пошуками Бертольда Брехта, Макса Райнхарта, Всеволода Мейхерхолда, хоча Курбас ніколи не копіював чужі моделі. Він створював власну систему, у якій поєднувалися філософія, національна культура і сучасна форма. За межами України його ім'я з часом стало символом східноєвропейського театрального авангарду. Дослідники світового театру розглядають Курбаса як одного з тих, хто розширив уявлення про можливості сцени, запропонувавши театр як простір мислення, а не лише дії. Його праці, режисерські принципи і методи аналізують у театральних студіях і сьогодні. Важливо і те, що Курбас довів, національний театр може бути модерним і універсальним одночасно. Він не відмовлявся від української тематики, але подавав її мовою, зрозумілою світові. Саме тому його спадщина виходить за рамки однієї культури і стає частиною загального театрального процесу.
1: Курйози і живі деталі.
0: Попри серйозність своїх ідей, Лесь Курбас мав тонке відчуття іронії і не цурався парадоксів. Він міг зірвати репетицію несподіваними запитаннями, яке вибивало акторів із звичайної колії, а потім спокійно спостерігати, як вони намагаються знайти відповідь. Для нього це був спосіб перевірити, чи мислить актор, чи лише механічно відтворює задану форму. Існує історія, що під час однієї з репетицій Курбас попросив акторів кілька хвилин мовчки пройтися сценою, не промовляючи жодного слова. Коли ті розгублено запитали, що саме потрібно грати, він відповів: «Поки що себе». Цей експеримент став для багатьох акторів несподіваним уроком уважності до власного тіла і внутрішнього стану. Курбас також не любив шаблонних похвал. Якщо вистава виходила вдалою, він міг сказати лише одне коротке речення. І цього було достатньо, щоб актори зрозуміли – вони на правильному шляху. А якщо щось не працювало, він не підвищував голосу. Але його мовчання могло бути промовистішим за будь-яку критику.
1: Особисті риси і характер.
0: У житті Курбас був вимогливим і до себе, і до інших. Він не терпів поверхневості, не приймав компромісів у питаннях мистецтва. Його поважали, іноді боялися, часто не розуміли до кінця. Але ті, хто працював поруч, знали. Він мислить на кілька кроків уперед і вимагає такого ж мислення від інших. Він умів захоплювати ідеями, але ніколи не спрощував шлях до них. Театр для нього був не прикрасою життя, а формою пізнання світу. Саме тому його спадщина не застаріває. Вона залишається відкритою для нового прочитання.
1: Цінність і спадщина.
0: Лесь Курбас – це приклад того, як національна культура може бути водночас глибоко вкоріненою і світовою за масштабом. Він довів, що український театр здатний говорити універсальною мовою і водночас зберігати власну ідентичність. Його ім'я сьогодні носять театри, фестивалі, навчальні програми, а його ідеї продовжують жити на сцені. Лесь Курбас залишив по собі не лише вистави, а й спосіб думати про мистецтво. Він показав, що театр може бути чесним, складним і сміливим, і що справжня культура починається там, де закінчується страх перед складними питаннями. З вами була Юлія Корольова. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас» про людей, які змінюють культуру і залишають по собі більше, ніж просто імена.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександровна. Андрівна, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
2: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше ОЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах, візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D. Ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
2: У клініці докторів ОЗД-обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібної залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
2: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Дрібнізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі. Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
2: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібної залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки ОЗД?
2: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібної залози, вузлові зміни, молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
2: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
2: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності. Але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
2: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
2: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання висновків обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття певне, клінічне лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
1: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД.
2: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
2: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
2: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
2: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузли щитоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
1: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
2: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
2: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
2: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
2: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
1: І дійсно, іноді страх сильніше за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
2: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
1: Часто люди приходять уже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
2: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
1: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
2: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
1: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
2: З чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
1: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
2: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
1: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
2: Частково через реальне зростання поширеності захворювань, частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок щитоподібні залози, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
1: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
2: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку, от зараз конкретно випадки пневмонії, гемотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
1: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
2: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
1: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
2: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
1: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
2: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психосоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
1: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
2: саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
1: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
2: Так, їм це дуже цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
2: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення, повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
1: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
2: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
1: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
2: Якщо ми говоримо

0: говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
1: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
0: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
1: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
0: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
1: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
0: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
1: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
0: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
1: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
0: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
1: А яку головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
0: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
0: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
1: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у 1,5 рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають 3 ряди сидінь на 7 осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевірити перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. США можуть припинити передавати Україні розвідувальну інформацію щодо продовження ударів по російських нафтопереробних заводах, повідомляє Інтерфакс Україна. Водночас американська сторона заперечила, що погрожувала таким кроком. Під час переговорів американські представники закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні підприємства. У Вашингтоні вважають, що ці удари впливають на ціни на пальне у США. Українська сторона пропонувала взаємно припинити удари по енергетичних об'єктах, щоб Росія також зупинила атаки на українські електростанції. Домовленість про постачання російського дизельного пального на світовий ринок назвали несправедливою. На переговорах також обговорювали гарантії безпеки, відбудову України, відновлення армії та вступ до Європейського Союзу. Водночас російська сторона заявила, що не брала на себе зобов'язань щодо відновлення мирних переговорів. Переговори представників України, США, європейських країн і НАТО в Майамі завершилися раніше, ніж планували. Другий день зустрічей скасували. Причини такого рішення офіційно не пояснили. Учасники обговорили підтримку України до зими, енергетичну стійкість, експорт зерна та гарантії безпеки. Також йшлося про післявоєнну відбудову, економічний розвиток України та її вступ до Європейського Союзу. Спеціальний представник президента США Стівен Вітков назвав обмін думками продуктивними. За його словами, сторони визначили питання, які потребують подальшого опрацювання перед наступними переговорами Сполучених Штатів із Росією. Учасники підтвердили готовність продовжувати дипломатичні

0: Поступово послаблювати обмеження, щойно ситуація стабілізується. У морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. У морозі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
1: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів 100-ї окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у

0: кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримає продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
1: Золота колекція.
0: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
1: Мелодія. мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Llorando se fue» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи – танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
2: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів таксистів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль вдосконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У вересні українські сили оборони знищили понад 4700 повітряних цілей і знешкодили ще понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Серед знищених цілей – крилаті та балістичні ракети, протикорабельні ракети, ударні й розвідувальні безпілотники. Зокрема, українські військові збили понад 2700 безпілотників типу «Шахет-131-136», майже 2000 «Шахет-238» та понад 1000 розвідувальних дронів. Також у серпні авіація повітряних сил здійснила понад 1600 літаковильотів. Більшість із них для прикриття винищувачами, ще понад 250 для вогневого ураження та підтримки військ. Німецький Бундестаг визнав особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною за злочини нацистського режиму. Відповідне рішення ухвалили 9 жовтня під час спеціального засідання до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Депутати наголосили, що відповідальність за злочини минулого передбачає не лише збереження історичної пам'яті, а й боротьбу з антисемітизмом, расизмом та виправданням агресії. Окремо підкреслили необхідність продовжувати всебічну підтримку України, яка протистоїть російській війні. Йдеться про політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Також зазначається, що Німеччина має й надалі підтримувати право України на незалежність, свободу, територіальну цілісність і державний суверенітет. Деякі українські пенсіонери можуть отримувати щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень на кожну дитину віком до 18 років, яка перебуває на їхньому утримуванні. Виплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, інвалідністю або за вислугу років, повідомляє Пенсійний фонд України. Доплату не призначають автоматично. Щоб її оформити, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують особу, статус пенсіонера й утримання дитини. Якщо пенсіонер утримує двох неповнолітніх дітей, надбавка може становити 300 гривень на місяць. Водночас після офіційного працевлаштування право на виплату може бути втрачено, про що необхідно повідомити Пенсійний фонд. Ця надбавка діє відповідно до постанови уряду і не є новою виплатою. Її розмір залишається фіксованим – 150 гривень на кожну дитину.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Морозі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центральноміському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників з масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб, причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британські тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Все на криворізький манер. «Радіо Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. США можуть припинити передавати Україні розвідувальну інформацію щодо продовження ударів по російських нафтопереробних заводах, повідомляє Інтерфакс Україна. Водночас американська сторона заперечила, що погрожувала таким кроком. Під час переговорів американські представники закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні підприємства. У Вашингтоні вважають, що ці удари впливають на ціни на пальне у США. Українська сторона пропонувала взаємно припинити удари по енергетичних об'єктах, щоб Росія також зупинила атаки на українські електростанції. Домовленість про постачання російського дизельного пального на світовий ринок назвали несправедливою. На переговорах також обговорювали гарантії безпеки, відбудову України, відновлення армії та вступ до Європейського Союзу. Водночас російська сторона заявила, що не брала на себе зобов'язань щодо відновлення мирних переговорів. Переговори представників України, США, європейських країн і НАТО в Майамі завершилися раніше, ніж планували. Другий день зустрічей скасували. Причини такого рішення офіційно не пояснили. Учасники обговорили підтримку України до зими, енергетичну стійкість, експорт зерна та гарантії безпеки. Також йшлося про післявоєнну відбудову, економічний розвиток України та її вступ до Європейського Союзу. Спеціальний представник президента США Стівен Віткоф назвав обмін думками продуктивними. За його словами, сторони визначили питання, які потребують подальшого опрацювання перед наступними переговорами Сполучених Штатів із Росією. Учасники підтвердили готовність продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення тривалого миру та зміцнення безпеки України та Європи. «Укрзалізниця» запроваджує заходи для скорочення витрат на персонал щонайменше на 200 мільйонів гривень щомісяця. Зокрема, з жовтня апарат управління переходить на 4-денний робочий тиждень. Обмеження передусім стосуватимуться керівного, адміністративного та інженерного персоналу. Також припинять виплачувати премії адміністративним працівникам управлінь і підрозділів. Водночас компанія прагне мінімізувати вплив цих рішень на працівників, які забезпечують рух поїздів і ремонтують залізничну інфраструктуру. Деяким співробітникам можуть запропонувати роботу за сумісництвом. Причиною економії стало скорочення обсягів перевезень і російські атаки, через які щомісяця виходять з ладу до 40 локомотивів. У компанії обіцяють поступово послаблювати обмеження, щойно ситуація стабілізується. У морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки.

0: Справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно. Тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Тримай мене.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Припой.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У вересні українські сили оборони знищили понад 4700 повітряних цілей і знешкодили ще понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Серед знищених цілей – крилаті та балістичні ракети, протикорабельні ракети, ударні й розвідувальні безпілотники. Зокрема, українські військові збили понад 2700 безпілотників типу «Шахет-131-136», майже 2000 «Шахет-238» та понад 1000 розвідувальних дронів. Також у серпні авіація повітряних сил здійснила понад 1600 літаковильотів. Більшість із них для прикриття винищувачами, ще понад 250 для вогневого ураження та підтримки військ. Німецький Бундестаг визнав особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною за злочини нацистського режиму. Відповідне рішення ухвалили 9 жовтня під час спеціального засідання до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Депутати наголосили, що відповідальність за злочини минулого передбачає не лише збереження історичної пам'яті, а й боротьбу з антисемітизмом, расизмом та виправданням агресії. Окремо підкреслили необхідність продовжувати всебічну підтримку України, яка протистоїть російській війні. Йдеться про політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Також зазначається, що Німеччина має й надалі підтримувати право України на незалежність, свободу, територіальну цілісність і державний суверенітет. Деякі українські пенсіонери можуть отримувати щомісячну надбавку в розмірі 150 гривень на кожну дитину віком до 18 років, яка перебуває на їхньому утримуванні. Виплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, інвалідністю або за вислугу років, повідомляє Пенсійний фонд України. Доплату не призначають автоматично. Щоб її оформити, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують особу, статус пенсіонера й утримання дитини. Якщо пенсіонер утримує двох неповнолітніх дітей, надбавка може становити 300 гривень на місяць. Водночас після офіційного працевлаштування право на виплату може бути втрачено, про що необхідно повідомити Пенсійний фонд. Ця надбавка діє відповідно до постанови уряду і не є новою виплатою. Її розмір залишається фіксованим – 150 гривень на кожну дитину. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх двох хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. Кривому Розі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті

0: морозі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторів.ua.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

say that to me. Ain't nothing worse than somebody who lies to your face and then swears it's the truth. If you have a heart, baby. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Спасибо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді, пошкоджені приватний будинок та інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджений приватний будинок і пожежна частина без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Військово-морські сили Збройних сил України вночі знищили один російський безпілотник типу «Шахет» або «Гербера». За даними військових, повітряну ціль збили протягом минулої доби. Європейський Союз не планує послаблювати санкції проти російського дизельного пального. Натомість країни ЄС готуються затвердити новий пакет обмежень проти Росії. Про це заявили у зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу. Там наголошують, що доходи від продажу російського пального допомагають Москві фінансувати війну. Новий пакет санкцій, який планують розглянути в понеділок, має бути спрямований проти російської воєнної машини. Також у ЄС звернули увагу на загибель мирних українців унаслідок російських атак і посилення гібридних загроз. Роз у Європі. Велика Британія продовжить військову та фінансову підтримку України, а також посилюватиме санкційний тиск на Росію. Про це заявив представник британського уряду на тлі рішення Сполучених Штатів тимчасово дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. У Лондоні наголосили, що Україна неодноразово демонструвала готовність до миру, тоді як Росія відкривала пропозиції про припинення вогню та продовжувала атакувати цивільне населення й енергетичну інфраструктуру. Британський уряд також підтвердив підтримку зусиль під керівництвом США для досягнення справедливого і тривалого миру. Країна координуватиме подальші дії з Україною, Сполученими Штатами та іншими союзниками. Водночас американська влада тимчасово дозволила операції з російським дизельним пальним до 7 квітня 2027 року. За повідомленням, йдеться про постачання понад півмільйона тонн пального. Україна та Європейський Союз започаткували трирічне партнерство для посилення управління державними кордонами та вдосконалення системи надання притулку. Проєкт має наблизити українські процедури до європейських і шенгенських стандартів, повідомляє Укрінформ. Співпраця відбуватиметься за участю європейських прикордонних і міграційних служб та міжнародної організації з міграції. Фінансування надає Євросоюз у межах програми підтримки України. Серед основних завдань – покращення взаємодії прикордонників

0: Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометри трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
1: Реклама.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: класика чи сміливий новий смак. Обирай свого фаворита на сирному Батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: повні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді, пошкоджені приватний будинок та інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджений приватний будинок і пожежна частина без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Військово-морські сили Збройних сил України вночі знищили один російський безпілотник типу «Шахет» або «Гербера». За даними військових, повітряну ціль збили протягом минулої доби. За добу підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 ворожих цілей. Це другий за величиною результат за весь час існування цього роду військ. Серед уражених 619 російських військових, з яких 288 ліквідовано. Також українські військові уразили 53 точки запуску безпілотників, 22 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби, 129 одиниць автомобільної спеціальної інженерної техніки. Крім того, пошкоджено 12 артилерійських систем, 29 складів і 470 ворожих безпілотників різних типів. Загалом за перші 10 днів жовтня сили безпілотних систем уразили понад 24 тисячі цілей противника, зокрема 5290 одиниць особового складу. Ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами «Шахет». Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 94 повітряні цілі. До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, зафіксовано влучання 10 безпілотників у 7 локаціях. У 9 місцях впали уламки збитих дронів. Європейський Союз не планує послаблювати санкції проти російського дизельного пального. Натомість країни ЄС готуються затвердити новий пакет обмежень проти Росії. Про це заявили у зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу. Там наголошують, що доходи від продажу російського пального допомагають Москві фінансувати війну. Новий пакет санкцій, який планують розглянути в понеділок, має бути спрямований проти російської воєнної машини. Також у ЄС звернули увагу на загибель мирних українців унаслідок російських атак і посилення гібридних загроз у Європі. У неділю 11 жовтня у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». З 15-ї години до кінця доби обмежуватимуть потужність для промисловості та бізнесу. А з 16-ї години вечора до опівночі діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів. Причина – наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. В енергокомпанії попереджають, що ситуація може змінюватися. У Кривому Розі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометри трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що тішать. Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про стиль, який не маскує, а відкриває. Про моду, що перестала бути прикрасою і стала мовою свободи. Про людину, яка довела, сміливість може бути тихою, елегантною і дуже переконливою. Сьогодні в програмі «Особистості» Ів Сен-Лоран. Дизайнер, який зробив стиль формою характеру.
0: Початок шляху.
3: Ів Сен-Лоран народився в місті Оран на узбіжжі Середземного моря в Алжирі, який у той час був частиною Франції. Його дитинство минало в атмосфері культури, освіти і певної внутрішньої відстороненості від зовнішнього світу. Він був дитиною вразливою, уважною до деталей, схильною до самоспостереження. Замість гучних ігор він обирав папір і олівець, створюючи образи, які здавалися старшими за свій вік. Його родина підтримувала творчі схильності сина, і це стало важливим фундаментом. Уже у підлітковому віці Ів чітко знав, що хоче пов'язати життя з мистецтвом одягу. Париж, куди він переїхав для навчання, став для нього не лише містом можливостей, а серйозним випробуванням. Тут він вступає до школи високої моди і дуже швидко вирізняється серед однолітків точністю лінії, відчуттям пропорції та незвичною зрілістю погляду. Саме в Парижі доля зводить його з Крістіаном Діором. Запрошення працювати в одному з найвідоміших домів моди того часу стало моментом, який визначив подальший шлях Сен-Лорана. Після раптової втрати Діора саме Іву, ще зовсім молодому, довірили керівництво творчим процесом. Для нього це був не тріумф, а відповідальність, яку він сприймав дуже серйозно.
0: Нагороди та відзнаки.
3: Визнання прийшло швидко, але не було для Сен-Лорана самоціллю. Його колекції отримували професійні відзнаки, міжнародні нагороди, схвальні відгуки критиків. Він неодноразово потрапляв до списків найвпливовіших дизайнерів світу, а його ім'я ставало символом нової епохи в моді. Та сам Ів завжди підкреслював – нагорода – це лише мить. Для нього важливішим було інше – щоб створений одяг жив поза подіумом, щоб у ньому можна було ходити, працювати, кохати, бути собою. Він вважав, що мода не повинна відривати людину від життя, а навпаки, допомагати їй відчувати ґрунт під ногами.
0: Досягнення і вершина творчості.
3: Головне досягнення Іва Сен-Лорана полягає в тому, що він змінив саму філософію жіночого одягу. Він зробив сміливий крок, запозичив елементи чоловічого гардероба і перетворив їх на інструмент жіночої сили. Жіночий смокінг став символом незалежності, впевненості і внутрішньої свободи. Створення власного дому моди Ів Сен-Лоран разом із П'єром Берже дало йому можливість говорити власним голосом. Тут він дозволив собі ризикувати, експериментувати, звертатися до мистецтва, культури різних країн, живопису, театру. Він співпрацював із художниками, фотографами, сценографами, але завжди залишався головним автором ідеї. Його колекції не прагнули шокувати заради ефекту. Вони працювали глибше, змінювали уявлення про жіночність, красу і право на вибір. Саме в цьому і була вершина його творчості. Важливо розуміти, що сміливість Іва Сен-Лорана не була гучною або показною. Він не прагнув скандалів і не будував імідж бунтаря. Його сміливість полягала в іншому – у здатності йти проти очікувань, навіть коли ці очікування були вигідними. У часи, коли мода вимагала чітких канонів і ролей, він дозволяв собі сумнівів. А сумнів у творчості – це завжди ризик. Сен-Лоран дуже тонко відчував жінку свого часу. Він бачив, як змінюється її ритм життя, як вона входить у професійний світ, як вчиться бути незалежною і водночас не втрачати чутливість. Саме тому його одяг ніколи не був бронею. Навіть коли це був костюм із чіткою лінією плечей, у ньому залишалася м'якість, простір для руху і для дихання. Він не одягав жінку в силу, він давав їй можливість відчути її в собі. Окремої уваги заслуговує його ставлення до кольору і форми. Сен-Лоран не боявся чорного, але ніколи не робив його похмурим. Він умів працювати з контрастами так, що вони не конфліктували, а взаємно підсилювали одне одного. У його колекціях чітка геометрія могла поєднуватися з майже поетичною легкістю, а строгий крій із відчуттям інтимності. Це була мода, яка не вимагала пояснень, але завжди залишала після себе відчуття завершеності. Його вплив на культуру виходив далеко за межі подіуму. Сен-Лоран одним із перших усвідомив, що мода є частиною великого культурного діалогу. Він уважно працював із візуальними образами, а також із фотографією, сценічним світлом, розуміючи, що сприйняття одягу починається задовго до того, як людина торкнеться тканини. Саме тому його покази ніколи не були просто демонстрацією речей. Це були історії, розказані мовою стилю. Водночас він залишався дуже вимогливим до себе. Кожна нова колекція ставала для нього внутрішнім випробуванням. Він не дозволяв собі повторюватися, навіть якщо публіка цього чекала. Йому було важливіше зберегти чесність, ніж відповідати очікуванням ринку. У цьому й полягала його особиста етика – робити не те, що продається легше, а те, що має сенс. Сьогодні, коли мода часто перетворюється на швидкий продукт, спадщина Сен-Лорана звучить особливо актуально. Він нагадує, що стиль – це не кількість образів, а якість вибору. Не бажання подобатися всім, а здатність залишатися собою навіть тоді, коли це складно. Його роботи вчать уважності до себе, до свого тіла, до власного і внутрішнього ритму. І, можливо, саме тому Ів Сен-Лоран залишається фігурою, до якої повертаються знову і знову. Не за трендами, а за відчуттям. За тишею, в якій народжується справжній стиль. За сміливістю, яка не потребує гучних слів.
0: Ви слухаєте програму

0: особистості. Цікаві факти.
1: Попри статус легенди моди, Ів Сен-Лоран усе життя залишався людиною дуже внутрішньо. Він не любив гучних виходів і світських розмов, а перед показами часто зникав у майстерні, де міг годинами мовчки працювати з тканинами. Колеги згадували, що в ці моменти він ніби перевіряв колекцію на чесність. Чи не з'явилося в ній щось зайве, випадкове, продиктоване не ідеєю, а страхом? Сен-Лоран мав особливе ставлення до моделей. Він не терпів наградних емоцій і просив не посміхатися без потреби. Вважав, що одяг не потребує пояснень через міміку, бо якщо річ справді сильна, вона працює сама. Через це його покази часто здавалися стриманими, навіть холодними. Але саме ця стриманість згодом стала впізнаваною рисою стилю дому. Цікавий факт, що Ів ніколи не вважав себе людиною сцени. Він не любив виходити до публіки після показів і часто уникав фінальних поклонів. Для нього важливішим був момент до виходу колекції, коли ще можна було все змінити, скоригувати, довести до внутрішньої рівноваги. Він жартував, що справжня робота дизайнера закінчується там, де починаються оплески. Ще одна особливість Сен-Лорана – його уважність до дрібниць. Він міг довго сперечатися через кілька міліметрів довжини рукава або зміну відтінку чорного. Для стороннього це здавалося перебільшенням, але для нього саме ці нюанси відрізняли просто річ від завершеного образу. Він вірив, що стиль народжується не в ефекті, а в точності. Серед колег ходила напівжартівлива історія, що Сен-Лоран міг скасувати вже готовий образ за кілька годин до показу, якщо відчував, що він не дихає. І навіть коли команда вмовляла залишити все, як є, він стояв на своєму. У цьому проявлялася ще одна його риса – вміння слухати інтуїцію навіть тоді, коли це було незручно. І нарешті ще один промовистий момент. Сен-Лоран не любив слова «тренд». Він вважав його небезпечним, бо тренди минають, а люди залишаються. Саме тому він часто повторював, що його завдання не вгадувати моду, а створювати речі, до яких хочеться повернутися через роки. І як показав час, у цьому він не помилився. Ів Сен-Лоран говорив: «Найкрасивіше в одязі – це свобода». І сьогодні ці слова звучать так само переконливо. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Будьте уважні до себе, дозвольте собі сміливість бути справжніми. Почуємось у наступному випуску.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді, пошкоджені приватний будинок та інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджений приватний будинок і пожежна частина без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Військово-морські сили Збройних сил України вночі знищили один російський безпілотник типу «Шахет» або «Гербера». За даними військових, повітряну ціль збили протягом минулої доби. За добу підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 ворожих цілей. Це другий за величиною результат за весь час існування цього роду військ. Серед уражених 619 російських військових, з яких 288 ліквідовано. Також українські військові уразили 53 точки запуску безпілотників, 22 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби, 129 одиниць автомобільної спеціальної інженерної техніки. Крім того, пошкоджено 12 артилерійських систем, 29 складів і 470 ворожих безпілотників різних типів. Загалом за перші 10 днів жовтня сили безпілотних систем уразили понад 24 тисячі цілей противника, зокрема 5290 одиниць особового складу. Ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами «Шахет». Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 94 повітряні цілі. До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, зафіксовано влучання 10 безпілотників у 7 локаціях. У 9 місцях впали уламки збитих дронів. Європейський Союз не планує послаблювати санкції проти російського дизельного пального. Натомість країни ЄС готуються затвердити новий пакет обмежень проти Росії. Про це заявили у зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу. Там наголошують, що доходи від продажу російського пального допомагають Москві фінансувати війну. Новий пакет санкцій, який планують розглянути в понеділок, має бути спрямований проти російської воєнної машини. Також у ЄС звернули увагу на загибель мирних українців унаслідок російських атак і посилення гібридних загроз у Європі. У неділю 11 жовтня у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». З 15 години до кінця доби обмежуватимуть потужність для промисловості та бізнесу. А з 16 години вечора до опівночі діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів. Причина – наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. В енергокомпанії попереджають, що ситуація може змінюватися. У морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометри трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства. А на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.

0: мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів, а роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
1: Золота колекція.
0: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привиду Атої Трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за 175 доларів. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний

0: культурний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи – танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджитися якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
4: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
6: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
6: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALVI на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Купра. Автогігант Тесла зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії. що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом «Октавія» почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
6: Автоісторія.
1: Париж і Лондон. Кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
6: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: що сталося.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі атакували по Грушівській громаді, пошкоджені приватний будинок та інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади, пошкоджений приватний будинок і пожежна частина без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Військово-морські сили Збройних сил України вночі знищили один російський безпілотник типу «Шахет» або «Гербера». За даними військових, повітряну ціль збили протягом минулої доби. За добу підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 ворожих цілей. Це другий за величиною результат за весь час існування цього роду військ. Серед уражених 619 російських військових, з яких 288 ліквідовано. Також українські військові уразили 53 точки запуску безпілотників, 22 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби, 129 одиниць автомобільної спеціальної інженерної техніки. Крім того, пошкоджено 12 артилерійських систем, 29 складів і 470 ворожих безпілотників різних типів. Загалом за перші 10 днів жовтня сили безпілотних систем уразили понад 24 тисячі цілей противника, зокрема 5290 одиниць особового складу.
2: Відбій повітряної тривоги.
1: 116 ударними безпілотниками

0: різних типів, зокрема реактивними дронами «Шахет». Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 94 повітряні цілі. До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, зафіксовано влучання 10 безпілотників у 7 локаціях. У 9 місцях впали уламки збитих дронів. Європейський Союз не планує послаблювати санкції проти російського дизельного пального. Натомість країни ЄС готуються затвердити новий пакет обмежень проти Росії. Про це заявили у зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу. Там наголошують, що доходи від продажу російського пального допомагають Москві фінансувати війну. Новий пакет санкцій, який планують розглянути в понеділок, має бути спрямований проти російської воєнної машини. Також у ЄС звернули увагу на загибель мирних українців унаслідок російських атак і посилення гібридних загроз. Рос у Європі. У неділю 11 жовтня у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». З 15 години до кінця доби обмежуватимуть потужність для промисловості та бізнесу. А з 16 години вечора до опівночі діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів. Причина – наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. В енергокомпанії попереджають, що ситуація може змінюватися. У морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометри трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 11 жовтня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТАЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що тішать. Уварус-гель для прання від Шантеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артиста, який став одним із символів української естради. Про голос, який впізнають з перших нот. Про людину, яка пройшла шлях від музичної школи до великих сцен і міжнародного визнання. Герой нашої програми сьогодні – Олександр Пономарьов.
0: Перші кроки до слави.
4: Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 року у місті Хмельницький. Його дитинство не було пов'язане лише з музикою. Спочатку він серйозно займався спортом – боксом. І навіть мав перспективи у цій сфері. Але травма змусила змінити напрям життя. Саме тоді музика стала головною справою. Він вступив до музичної школи, а згодом – до музичного училища. Пізніше навчався у Львівській консерваторії. Його голос – тенор – швидко привернув увагу викладачів. Він вирізнявся чистотою звучання та емоційністю. Перші серйозні досягнення прийшли у 90-х роках. Він почав брати участь у конкурсах і фестивалях і майже одразу став переможцем. Це був початок великого шляху.
0: Точка, де покликання стає долею.
4: Його шлях у музику почався не з мрії, а з обставин. Але саме це стало його справжнім покликанням. Є моменти, які стають точкою відліку. Для Олександра Пономарьова таким моментом став 2003 рік. Він представляє Україну на Євробаченні. Це був важливий момент не лише для нього, а й для всієї країни. Це не просто виступ. Це відповідальність, рівень і довіра до артиста. І він цю довіру виправдав. Згодом він отримує звання народного артиста України. Це вже державне визнання і підтвердження того, що його творчість стала частиною культурного простору країни. Але якщо говорити ширше, його кар'єра складається не з однієї нагороди. У 90-х роках він активно бере участь у музичних конкурсах і фестивалях. І майже завжди серед лідерів. Його виступи відзначали журі за вокал, за подачу та за щирість. З часом з'являються музичні премії, телевізійні нагороди, професійні відзнаки. Його пісні потрапляють у хіт-паради, звучать у ротаціях, отримують популярність без штучного просування. Але є ще одна важлива річ – це визнання слухачів. Коли пісню співають разом із артистом на концерті – це вже нагорода. Коли композиція живе роками – це вже знак якості. І саме це має Олександр Пономарьов. І, мабуть, це найвища відзнака для будь-якого артиста.
0: Творчі злет і мистецькі звершення.
4: Головне досягнення Олександра Пономарьова – це його внесок у розвиток української поп-музики. Він став одним із перших артистів незалежної України, хто сформував новий стандарт естрадного звучання. Його пісні – це поєднання ліричності, сили голосу та емоційної глибини. Однією з найвідоміших є композиція «Я люблю тільки тебе». Це лірична пісня про почуття, яка швидко стала хітом і залишається популярною до сьогодні. Також широку впізнаваність отримала пісня «Зранку до ночі». Вона звучить легко і щиро, має особливу атмосферу та запам'ятовується з перших нот. Ще одна знакова композиція – «Серце». У ній поєднується сильний вокал і глибокий емоційний зміст. Також варто згадати і пісню «Аста ла віста», з якою артист представляв Україну на міжнародній сцені. Вона стала важливою частиною його творчого шляху. У творчості Олександра Пономарьова десятки пісень, які стали частиною українського музичного простору. «Вогонь», «Човен», «Зіронька», «Він чекає на неї», «Не відпускай». І кожна з них про почуття. Багато його пісень – це історії про кохання, переживання і щирі емоції. Саме тому вони близькі слухачам і не втрачають актуальності з роками. Його музика – це не просто хіти, а пісні, які залишаються у серці.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Посмішки між рядками життя.
4: У житті Олександра Пономарьова траплялися й кумедні моменти, про які він інколи згадує з усмішкою. Наприклад, на початку кар'єри під час одного з виступів він настільки хвилювався, що переплутав слова пісні, але не розгубився, а просто продовжив співати, імпровізуючи. Глядачі навіть не одразу зрозуміли, що щось пішло не за планом. І ще один випадок, коли на концерті раптом відмовила апаратура. Замість того, щоб зупинитися, він почав співати без мікрофона. І зал підтримав його оплесками. Вийшла дуже тепла і навіть трохи неочікувано душевна атмосфера. Був і курйоз із гардеробом. Перед виступом він поспішав і мало не вийшов на сцену в неповному сценічному образі. Добре, що команда вчасно помітила і виправила ситуацію. Інакше це могло б стати дуже яскравим експериментом зі стилем. Також він інколи жартує, що через щільний графік може забути, в якому місті прокинувся. Одного разу навіть переплутав назву міста під час звернення до публіки, але швидко перевів це в жарт і отримав ще більше оплесків. Такі моменти показують артиста з іншого боку. Не лише як професіонала, а як живу людину, яка вміє сміятися з себе і виходити з будь-якої ситуації з гідністю.
0: Тиша серця поза світлом софітів.
4: Особисте життя Олександра Пономарьова завжди викликало інтерес у шанувальників. Він був у стосунках, має дітей. Для нього родина – це важлива частина життя. Попри публічність, він намагається зберігати баланс між сценою і особистим простором. Він не виносить особисте на показ, обираючи спокій і приватність. Олександр Пономарьов відомий своєю стриманістю. Він не часто ділиться особистим і не прагне бути в центрі скандалів. Він дуже вимогливий до себе. Перед виступами може довго готуватися, перевіряти кожну деталь. Також він не любить поверхневості у творчості. Для нього важливо, щоб пісня мала зміст. І цікавий момент, що попри популярність, він зберігає простоту у спілкуванні. Його колеги часто відзначають його професійність і людяність.
0: Голос, що не зупиняється.
4: Сьогодні Олександр Пономарьов залишається активним і затребуваним артистом. Він гастролює Україною з великим сольним туром. Проходять концерти у різних містах – Київ, Дніпро, Вінниця та інші. Це повноцінна концертна програма з новим звучанням і живими виступами. У рамках туру він презентує оновлені аранжування своїх відомих пісень і працює над новими музичними рішеннями. Також він бере участь у спільних проєктах і концертах, і турах разом із іншими артистами. Артист працює над оновленням своїх відомих композицій, додає нове звучання і не зупиняється у творчому розвитку. Також він періодично з'являється у медіа, бере участь у телевізійних проєктах і підтримує молодих виконавців. Його творчість і сьогодні – це поєднання досвіду, професіоналізму та щирої любові до музики.
0: Життєва формула.
4: Олександр Пономарьов – це голос української сцени. Він довів, що успіх – це не лише талант, а й наполеглива праця. Його внесок у культуру значний. Він став прикладом для нових поколінь артистів. Його музика – це емоція, щирість і професіоналізм. Улюблений вислів, який відображає його підхід до життя. Потрібно залишатися собою і чесно робити свою справу. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, працюйте над собою і пам'ятайте, справжність завжди звучить найсильніше.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей.

0: історії, музиканти та актори, винахідники та політики.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас. 102.3. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
2: Ха-ха! Смисли три

0: Ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Радіо Кривбас.
2: Хто нас зустріне на фініші? Ти старту ще не було. Скільки маршрутів ми змінювали, але губилися більше щось. Всі говорили, побачимо, та тільки

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Партизани пошкодили вантажний тепловоз у Воронезькій області Росії, що може ускладнити постачання російських військ на Куп'янському напрямку. За повідомленням партизанського руху, локомотив зазнав пошкоджень, через які його не вдасться повернути до експлуатації без капітального ремонту. Інцидент стався поблизу залізничної станції Лиски, важливого транспортного вузла, через який перевозять військову техніку, пальне та боєприпаси до російського групування на фронті. Затвердженням партизанів, через нестачу справних локомотивів, пошкодження може спричинити затримки військових ешелонів і порушити графік постачання. В Естонії закликали посилити військову підтримку України, щоб українські сили могли завдати ударів по російських нафтопереробних заводах. Там також розкритикували домовленості щодо постачання російського пального, наголосивши, що доходи від його продажу допомагають Росії продовжувати війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Заява пролунала після того, як Сполучені Штати тимчасово дозволили операції з продажу та постачання дизельного пального російського походження. Дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року. В Естонії та на рівні Європейського Союзу пропонують обговорити додаткову військову допомогу Україні. Дієві гарантії безпеки для України мають передбачати готовність союзників розмістити свої війська на українській території після припинення бойових дій і спільно з українцями захищати країну в разі нового нападу Росії, повідомляє Укрінформ. Зазначається, просте припинення вогню без чітких зобов'язань партнерів може створити умови для поновлення російської агресії. Водночас міжнародні миротворчі місії або створення демілітаризованої зони впродовж усієї лінії фронту не розв'яжуть проблему. Також наголошується, що іноземні військові контингенти мають бути присутні в Україні від першого дня припинення вогню. Головне питання, чи готові західні країни політично зобов'язатися вступати у війну разом з Україною, якщо Росія знову нападе. Близько 80 японських компаній розглядають Україну як потенційного партнера та зацікавлені розвивати тут свої технології. До початку повномасштабної війни на українському ринку працювали 30 компаній із Японії, які залишилися в країні і після російського вторгнення. Під час зустрічі з японською делегацією представляли аграрний потенціал західного регіону України та можливості для міжнародної співпраці. Серед перспективних напрямів – експорт японських продуктів харчування, компостування, меліорація земель, а також використання супутникових даних і штучного інтелекту для розвитку сільського господарства. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх двох хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. У Кривому Розі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще два ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 22, плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що підіймають настрій. Оварус – печиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
5: Ви слухаєте радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні. Ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Партизани пошкодили вантажний тепловоз у Воронезькій області Росії, що може ускладнити постачання російських військ на Куп'янському напрямку. За повідомленням партизанського руху, локомотив зазнав пошкоджень, через які його не вдасться повернути до експлуатації без капітального ремонту. Інцидент стався поблизу залізничної станції Лиски, важливого транспортного вузла, через який перевозять військову техніку, пальне та боєприпаси до російського групування на фронті. За твердженням партизанів, через нестачу справних локомотивів пошкодження може спричинити затримки військових ешелонів і порушити графік постачання. В Естонії закликали посилити військову підтримку України, щоб українські сили могли завдати ударів по російських нафтопереробних заводах. Там також розкритикували домовленості щодо постачання російського пального, наголосивши, що доходи від його продажу допомагають Росії продовжувати війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Заява пролунала після того, як Сполучені Штати тимчасово дозволили операції з продажу та постачання дизельного пального російського походження. Дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року. В Естонії та на рівні Європейського Союзу пропонують обговорити додаткову військову допомогу Україні. Дієві гарантії безпеки для України мають передбачати готовність союзників розмістити свої війська на українській території після припинення бойових дій і спільно з українцями захищати країну в разі нового нападу Росії, повідомляє Укрінформ. Зазначається, просте припинення вогню без чітких зобов'язань партнерів може створити умови для поновлення російської агресії. Водночас міжнародні миротворчі місії або створення демілітаризованої зони впродовж усієї лінії фронту не розв'яжуть проблему. Також наголошується, що іноземні військові контингенти мають бути присутні в Україні від першого дня припинення вогню. Головне питання, чи готові західні країни політично зобов'язатися вступати у війну разом з Україною, якщо Росія знову нападе. Близько 80 японських компаній розглядають Україну як потенційного партнера та зацікавлені розвивати тут свої технології. До початку повномасштабної війни на українському ринку працювали 30 компаній із Японії, які залишилися в країні і після російського вторгнення. Під час зустрічі з японською делегацією представляли аграрний потенціал західного регіону України та можливості для міжнародної співпраці. Серед перспективних напрямів – експорт японських продуктів харчування, компостування, меліорація земель, а також використання супутникових даних і штучного інтелекту для розвитку сільського господарства. В цьому році з 12 жовтня стартує шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх двох хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. У морозі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках, 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще два ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 22, плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8 до 21 жовтня сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 75 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України «Альфа» у вересні знешкодили понад 7600 російських військових. Також спецпризначенці уразили 26 засобів протиповітряної оборони та 16 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Службі безпеки України. За підтвердженими даними, за місяць бійці також уразили майже 7 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, близько 3 тисяч одиниць автомобільної техніки та майже 3 тисячі антен і вузлів зв'язку. Крім того, уражено склади боєприпасів, артилерійські системи, бронетехніку та пункти управління. Підрозділ сьомий місяць поспіль очолює рейтинг Сил оборони за кількістю уражених ворожих цілей. В Україну станом на жовтень вдалося повернути 2672 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які перебували під загрозою такого переміщення через війну. Водночас важливим завданням залишається їхня реінтеграція та відновлення, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Поверненим дітям планують забезпечувати психологічну допомогу, доступ до медичних та освітніх послуг, правову підтримку і відновлення родинних зв'язків. Для цього необхідно готувати соціальних працівників і розвивати спроможність громад надавати таку допомогу. Також триває реформа системи догляду за дітьми. Її мета – посилити підтримку сімей, зокрема через психологічне консультування, допомогу батькам і послуги раннього втручання, щоб запобігти розлученню дітей із рідними. Україні може не вистачити нинішнього рівня фінансової допомоги міжнародних партнерів через посилення російських атак і погіршення економічної ситуації, повідомляє Уніан. Останніми днями російські війська атакували залізниці, мости, енергетичні об'єкти, лікарні, школи та промислові підприємства. Руйнування інфраструктури й обмеження експорту зерна збільшують фінансові потреби країни. До покриття бюджетних витрат Україні бракує близько 78 мільярдів доларів. Наявна кредитна програма міжнародних партнерів має покрити близько 2/3 потреб упродовж 2 років. Водночас війна триває довше, ніж очікували.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. В Морозі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центрально-міському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Русі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від «Деліція» зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на «Варус.UA».
3: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка ніколи не боялася бути емоційною. Про артистку, яка співає про кохання так, ніби це історія саме вашого життя. Про співачку, яка переживає свої пісні, а не просто виконує їх зі сцени. Героїня програми сьогодні – Ірина Біл.

0: як все починалося.
1: Ірина Білик народилася 6 квітня 1970 року у Києві. Батько працював інженером, мама – кухарем. Родина жила звичайним життям, без розкоші чи зіркового середовища. Але саме вдома майбутня співачка вперше відчула підтримку свого творчого характеру. Кажуть, деякі люди ще в дитинстві поводяться так, ніби сцена вже чекає саме на них. Ірина була саме такою. Вона співала, виступала, любила увагу і дуже рано зрозуміла, що музика для неї не просто захоплення. У її характері з юності поєднувалися чутливість і впертість. Саме це згодом стане її творчою силою. Навчалася Ірина у Київському державному музичному училищі імені Глієра, де серйозно займалася вокалом і музикою. Але її особливість була не лише у голосі. Головне те, що вона дуже добре відчувала емоцію пісні.
0: Народження зірки.
1: У 90-ті українська музична сцена переживала особливий момент. Країна змінювалася, люди шукали нове звучання, нові голоси і артистів, які говорили б сучасно та емоційно. Нова українська поп-музика тільки народжувалась. Ірина Білик дуже точно відчула цей час. Вона співала неофіційно і не холодно. У її піснях було багато особистого. Її тексти звучали так, ніби це розмова про справжні почуття, а не просто сценічний номер. Ще одна причина успіху – вона була іншою візуально. Її образ виглядав сучасно, сміливо і навіть трохи провокаційно для того часу. Зачіски, стиль, кліпи, манера триматися на сцені – усе це вирізняло її серед багатьох артистів. Дуже важливу роль відіграло й телебачення. У ті роки музичні програми та кліпи мали величезний вплив, а Білик швидко стала артисткою, яку хотіли показувати. Крім того, вона вміла створювати хіти, які легко запам'ятовувалися. Мелодії були емоційними, тексти простими і близькими людям, а голос дуже впізнаваним.
0: Коли голос почула країна.
1: Пісні Ірини Білик почали звучати буквально звідусіль. Радіо, телевізори, касети в автомобілях, дискотеки, музичні канали. Її голос дуже швидко став впізнаваним. Композиції «Так просто», «Сніг», «А я пливу» та «Одинока я» стали великими хітами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Також її не раз відзначали на преміях «Золота жар-птиця», «Юна», «Music Awards». Вона отримувала нагороди як найкраща співачка року, найкраща виконавиця, авторка пісень і артистка за внесок у розвиток української музики. У 2008 році Ірина Білик отримала звання «Народна артистка України». Це стало офіційним визнанням її багаторічного внеску в українську культуру.
0: Слід, що перетворюється на світло.
1: За роки кар'єри Ірина Білик виконала десятки пісень, які давно стали частиною української поп-культури. І цікаво, що багато з них люди пам'ятають не лише словами. Вони пам'ятають, у який період життя вперше їх почули. Саме в цьому одна з особливостей Білик. Її пісні дуже часто прив'язуються до особистих емоцій слухача. Серед найвідоміших композицій – «Так просто», «Сніг», «Фарби», «А я пливу», «Ми будем разом», «Не ховай очей» та «Дівчинка». Наприклад, пісня «Сніг» для багатьох стала майже окремим настроєм зими. Її досі вмикають у холодні вечори, коли минуло вже багато років після виходу композиції. А «Так просто» свого часу буквально звучала звідусіль – від радіостанцій до шкільних дискотек. Вона стала символом української поп-музики кінця 90-х. Цікаво й те, що Білик не лише виконувала пісні, а й сама писала багато текстів і музики. Саме тому її творчість така особиста, бо вона співала про те, що сама переживала або добре відчувала емоційно. Ще одна її особливість – уміння постійно змінюватися. У різні роки вона могла бути романтичною поп-дівою, експериментувати з більш сучасним звучанням, додавати драму, електроніку чи навіть легку провокацію в образах. Але при цьому її голос і подача залишалися впізнаваними. Колеги по сцені не раз говорили, Ірина Білик дуже тонко відчуває хіт. Вона вміє знаходити ту інтонацію, яка залишається з людьми надовго. Саме тому її пісні не просто стали популярними, вони стали музичними спогадами для

0: цілої країни.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Тиша гримерки після оплесків.
0: Романи, стосунки, переживання Ірини Білик не раз ставали темою для розмов у пресі та серед шанувальників. У різні періоди життя поруч із нею були відомі чоловіки зі світу музики, телебачення та шоу-бізнесу. Одними з найобговорюваніших були стосунки з Юрієм Нікітіним, людиною, яка відіграла важливу роль в її творчому становленні. Пізніше багато говорили про її шлюб із Дмитром Коляденко. Їхня пара була дуже емоційною, яскравою і постійно перебувала у центрі уваги. Також у житті Ірини був шлюб із Асланом Ахмадовим. У цей період співачка багато говорила про родину, підтримку і спокій, який для неї став важливішим із роками. У Ірини Білик є діти, і тема материнства для неї дуже особиста.
1: Живі моменти.
0: Попри образ емоційної поп-діви, Ірина Білик завжди мала ще одну рису – самоіронію. Вона вміє сміятися із себе і часто спокійно ставиться до незручних або кумедних ситуацій, які трапляються у житті артистів. Ще одна річ, яку часто згадують колеги – її емоційність у побуті. Ірина може дуже захопитися якоюсь творчою ідеєю і раптом змінити концепцію виступу або вже перед концертом вирішити, що все має бути інакше. Для команди це іноді справжній стрес, але саме так народжувалися її найяскравіші сценічні образи. У шоу-бізнесі давно ходить історія про те, як Білик могла серед ночі телефонувати друзям або музикантам через нову ідею для пісні чи кліпу. Якщо їй приходило натхнення, чекати до ранку було неможливо. Цікаво й те, що сама Ірина не раз жартувала над своїм іміджем. Вона розуміла, що преса часто робила з її особистого життя цілий серіал. І часто іронічно підігравала цьому образу вічно закоханої та емоційної артистки.
1: Ірина Білик сьогодні.
0: Білик і зараз продовжує записувати нові пісні, виступати, експериментувати зі звучанням і залишатися помітною у медіапросторі. Вона не з тих артистів, які зникають після епохи своєї найбільшої слави. Її концерти зараз – це не просто виступи, а зустрічі людей зі своїми спогадами. Для когось її пісні – це молодість.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Формат спілкування з публікою, зміни в музиці. Вона вміє залишатися у часі, не втрачаючи себе.
1: Відблиск життєвого сенсу.
0: Ірина Білик стала частиною емоційної пам'яті кількох поколінь. Особливість Ірини Білик у тому, що у ній є щирість, жіночність, вразливість і бажання говорити з людьми не зверху, а по-справжньому. Для неї музика – це не просто шоу, а спосіб проживати життя із глядачем. Її негласне кредо можна передати так – не боятися почуттів і залишатися собою, навіть коли це непросто. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Слухайте музику, яка залишає спогади. Бережіть людей, із якими пов'язані ваші улюблені пісні. І пам'ятайте, справжні емоції ніколи не виходять із моди.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: здається так, що ж...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: де я не один.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Партизани пошкодили вантажний тепловоз у Воронезькій області Росії, що може ускладнити постачання російських військ на Куп'янському напрямку. За повідомленням партизанського руху, локомотив зазнав пошкоджень, через які його не вдасться повернути до експлуатації без капітального ремонту. Інцидент стався поблизу залізничної станції Лиски, важливого транспортного вузла, через який перевозять військову техніку, пальне та боєприпаси до російського групування на фронті. Затвердженням партизанів, через нестачу справних локомотивів пошкодження може спричинити затримки військових ешелонів і порушити графік постачання. В Естонії закликали посилити військову підтримку України, щоб українські сили могли завдати ударів по російських нафтопереробних заводах. Там також розкритикували домовленості щодо постачання російського пального, наголосивши, що доходи від його продажу допомагають Росії продовжувати війну, повідомляє Інтерфакс Україна. Заява пролунала після того, як Сполучені Штати тимчасово дозволили операції з продажу та постачання дизельного пального російського походження. Дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року. В Естонії та на рівні Європейського Союзу пропонують обговорити додаткову військову допомогу Україні. Дієві гарантії безпеки для України мають передбачати готовність союзників розмістити свої війська на українській території після припинення бойових дій і спільно з українцями захищати країну в разі нового нападу Росії, повідомляє Укрінформ. Зазначається, просте припинення вогню без чітких зобов'язань партнерів може створити умови для поновлення російської агресії. Водночас міжнародні миротворчі місії або створення демілітаризованої зони впродовж усієї лінії фронту не розв'яжуть проблему. Також наголошується, що іноземні військові контингенти мають бути присутні в Україні від першого дня припинення вогню. Головне питання, чи готові західні країни політично зобов'язатися вступати у війну разом з Україною, якщо Росія знову нападе. Близько 80 японських компаній розглядають Україну як потенційну.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Після російського вторгнення. Під час зустрічі з японською делегацією представляли аграрний потенціал західного регіону України та можливості для міжнародної співпраці. Серед перспективних напрямів – експорт японських продуктів харчування, компостування, меліорація земель, а також використання супутникових даних і штучного інтелекту для розвитку сільського господарства. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх двох хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. У Кривому Розі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря в день плюс 22, плюс 25 градусів. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 72% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною-гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Вініч Диверс Букс оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Від книжки Жадана і Світоліної до франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами...
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу, маленькі містечка з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявімо складне завдання для режисера. Як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
1: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає: «Екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
1: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня. Допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
4: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
5: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України «Альфа» у вересні знешкодили понад 7600 російських військових. Також спецпризначенці уразили 26 засобів протиповітряної оборони та 16 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Службі безпеки України. За підтвердженими даними, за місяць бійці також уразили майже 7 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, близько 3 тисяч одиниць автомобільної техніки та майже 3 тисячі антен і вузлів зв'язку. Крім того, уражено склади боєприпасів, артилерійські системи, бронетехніку та пункти управління. Підрозділ сьомий місяць поспіль очолює рейтинг Сил оборони за кількістю уражених ворожих цілей. Країну станом на жовтень вдалося повернути 2672 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які перебували під загрозою такого переміщення через війну. Водночас важливим завданням залишається їхня реінтеграція та відновлення, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Поверненим дітям планують забезпечувати психологічну допомогу, доступ до медичних та освітніх послуг, правову підтримку і відновлення родини.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Її мета – посилити підтримку сімей, зокрема через психологічне консультування, допомогу батькам і послуги раннього втручання, щоб запобігти розлученню дітей із рідними. Україні може не вистачити нинішнього рівня фінансової допомоги міжнародних партнерів через посилення російських атак і погіршення економічної ситуації, повідомляє Уніан. Останніми днями російські війська атакували залізниці, мости, енергетичні об'єкти, лікарні, школи та промислові підприємства. Руйнування інфраструктури й обмеження експорту зерна збільшують фінансові потреби країни. До покриття бюджетних витрат Україні бракує близько 78 мільярдів доларів. Наявна кредитна програма міжнародних партнерів має покрити близько 2/3 потреб упродовж 2 років. Водночас війна триває довше, ніж очікували, тому потреба в додатковому фінансуванні зростає. Точний обсяг коштів, яких не вистачатиме надалі, ще визначають. У морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. В Кривому Розі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центрально-міському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривоморозі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
4: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
6: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушенням зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
8: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії. Пройшло шлях великий, ви самі розумієте. Підприємство спочатку це була артель, а потім воно десь після повоєнний період, становлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали, і сліпа намотка. Тобто люди незрячі, на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Зберіглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, ну, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
8: Ну, дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально не.

0: все людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
2: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
0: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня, треба в магазин сходити, треба вирішити якісь побутові питання, якісь питання ділового характеру. Я вам скажу, що сьогодні для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних. Їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям. Вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюється в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
2: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
0: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
2: Тактильна плитка,
0: тактильна
2: так?
0: Плитка,
2: звукові
0: так.
2: Світофори.
0: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом.

0: Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку. І така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні. Те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
2: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
0: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь не зовсім, може коректно підійти, і деякі люди трошечки цього або стісняються, або трошечки не розуміють.
2: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
0: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
2: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
0: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони завжди орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
2: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
0: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся, і десь може збитися зі свого напрямку. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючи. Але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
2: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
0: Коли ти вже в такому зрілому віці, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут уже обмеженість пересування, обмеженість, ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, не розтерянець прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
2: Адаптуватися,
0: да.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я маю нагадати, це програма «Питання дня», ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору.
0: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Простіше, мабуть. І тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Ставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення. Перше за все повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
2: Так, гіперопіка це тільки буде заважати.
0: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити, розумієте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми, як на будь-якому підприємстві, є труднощі. Є складні такі моменти, ти вже не знаєш, як з цього всього виходить. Мало того, що коли свого часу ми мали десь якісь замовлення і так далі, а сьогодні все в свободному ринку. Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не по тому, що вона зарплата малесенька там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
2: Гарні результати.
0: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
2: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
0: Будемо надії.
2: В цій сфері.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
0: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. А у нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо, це читання по системі Брайля точково-рельєфним шрифтом, воно якось відходить трошечки на задній план, тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторюю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
2: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося?
0: Є тифлозасоби різноманітні, тифло, які дозволяють... озвучені термометри, ті ж самі. Якісь мами озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
2: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
0: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
2: Фактично, частина повсякденного життя.
0: Звісно, так.
2: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
0: Розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, понімаєте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет, і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності. І музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах грали. Естрадні колективи, народні колективи. Це
2: цікаво.
0: Цікаво дуже.
2: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
0: Ну, дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас от наша база відпочинку Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах наші скандинави збираються, тобто такий клуб «Крок» у нас в місті є.
2: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
0: простір,
2: та підтримки.
0: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. У нас свого часу був даже клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Місто стає по-справжньому комфортним не тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
0: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
2: Я бачила таблички. Так?
0: Таблички по Брайлю. Угу. Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. Тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
2: Затребована така професія.
0: Так.
2: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
0: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні чи в Дрім, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми. Тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують. І
2: звертаються і радяться з вами, так?
0: Так, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, у 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така, якби, маленька міні-програма міська. Тобто, і люди наші гордо це прийняли. Тобто, місто тоді освітлювали і встановлювали світильники нашого виробництва. Тоді казали, що люди незрячі гордяться тим, що вони освітлюють місто. Тобто, це була така невеличка міська програма підтримки.
2: Ініціатива така.
0: Звісно, так. І воно зберігається. Ну, хотілося б, щоб це більш прийняло такий, знаєте, постійний характер в цьому плані.
2: І на завершення я хочу відійти від проблем і поговорити про можливості. Бо людина, яка не бачить, це передусім людина зі своїми планами, мріями, професією, характером і бажаннями. Що б ви хотіли, щоб кожен криворіжець знав про людей із порушеннями зору?
0: Ну, по-перше, що це такі ж самі люди, як і всі. Тобто ми нічим не відрізняємося від своїми побутовими потребами, своїми якимись ініціативами, з освітою, внутрішнім таким стержнем, скажімо так. Це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
2: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
0: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
2: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
0: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується йти далі. Застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
2: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
0: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчиться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
2: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». До нових зустрічей!
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українська воєнна розвідка оприлюднила інформацію про 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють під санкційні кораблі. За даними розвідки, усі ці судна перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне з них також під обмеженнями США. Серед них – газовози, які забезпечують експорт російського газу до Китаю. Зокрема, судна перевозять паливо з підсанкційних російських проєктів і плавучих сховищ. У розвідці наголошують, що така морська логістика допомагає Росії отримувати доходи для фінансування війни проти України. Оприлюднення даних має привернути увагу до суден і схем, які використовують для обходу санкцій. Україні розширили можливості підтвердження трудового стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка відсутня або в ній немає потрібних записів. Це особливо важливо для людей, які втратили документи через бойові дії чи окупацію, повідомляє Інтерфакс Україна. Насамперед, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо інформації немає, можна буде використати інші документи або свідчення щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме знайти свідків для людей, які працювали на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, передбачили окремий порядок зарахування стажу. Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть добровільно докупити необхідні місяці. Така можливість доступна повнолітнім громадянам, зокрема тим, хто працював неофіційно або перебував за кордоном і не сплачував страхових внесків, повідомляє «Укрінформ». Докупити можна від 1 місяця до 5 років стажу, за минулі періоди або наперед. Вартість залежить від мінімальної зарплати плати на момент укладання договору. Для добровільної сплати внеску застосовується подвійний розмір єдиного соціального внеску. Тому за рік може знадобитися понад 200 тисяч гривень. Щоб оформити договір, потрібно звернутися до податкової служби або скористатися електронними сервісами. Після сплати внесків відповідні періоди зараховують до страхового стажу. Водночас докупівля стажу допомагає отримати право на пенсію, але сама по собі не збільшує її розмір. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх 2 хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. У Кривому Розі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривоморозі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Лити навпроти слова недоречні, проситиму зиму про твої обійми, щоб запросити на танець повільний.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. Наглядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» і обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: можливо. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Очі твої наче біля мене. Я з гітарою, а ти під пледом. Десь у лісі.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Зої, абре лос охос. Абре ти корасон.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України «Альфа» у вересні знешкодили понад 7600 російських військових. Також спецпризначенці уразили 26 засобів протиповітряної оборони та 16 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Службі безпеці України. За підтвердженими даними, за місяць бійці також уразили майже 7000 безпілотників і наземних роботизованих комплексів, близько 3000 одиниць автомобільної техніки та майже 3000 антен і вузлів зв'язку. Крім того, уражено склади боєприпасів, артилерійські системи, бронетехніку та пункти управління. Підрозділ сьомий місяць поспіль очолює рейтинг Сил оборони за кількістю уражених ворожих цілей. Країну станом на жовтень вдалося повернути 2672 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які перебували під загрозою такого переміщення через війну. Водночас важливим завданням залишається їхня реінтеграція та відновлення, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Поверненим дітям планують забезпечувати психологічну допомогу, доступ до медичних та освітніх послуг, правову підтримку і відновлення родинних зв'язків. Для цього необхідно готувати соціальних працівників і розвивати спроможність громад надавати таку допомогу. Також триває реформа системи догляду за дітьми. Її мета – посилити підтримку сімей, зокрема через психологічне консультування, допомогу батькам і послуги раннього втручання, щоб запобігти розлученню дітей із рідними. Україні може не вистачити нинішнього рівня фінансової допомоги міжнародних партнерів через посилення російських атак і погіршення економічної ситуації, повідомляє Уніан. Останніми днями російські війська атакували залізниці, мости, енергетичні об'єкти, лікарні, школи та промислові підприємства. Руйнування інфраструктури й обмеження експорту зерна збільшують фінансові потреби країни. До покриття бюджетних витрат Україні бракує близько 78 мільярдів доларів. Наявна кредитна програма міжнародних партнерів має покрити близько 2/3 потреб упродовж 2 років. Водночас війна триває довше, ніж очікували, тому потреба в додатковому фінансуванні зростає. Точний обсяг коштів, яких не вистачатиме надалі, ще визначають. В цьому році триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксонському.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 70% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. В Кривому Розі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центрально-міському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українська воєнна розвідка оприлюднила інформацію про 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють підсанкційні кораблі. За даними розвідки, усі ці судна перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне з них також під обмеженнями США. Серед них – газовози, які забезпечують експорт російського газу до Китаю. Зокрема, судна перевозять паливо з підсанкційних російських проєктів і плавучих сховищ. У розвідці наголошують, що така морська логістика допомагає Росії отримувати доходи для фінансування війни проти України. Оприлюднення даних має привернути увагу до суден і схем, які використовують для обходу санкцій. Країні розширили можливості підтвердження трудового стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка відсутня або в ній немає потрібних записів. Це особливо важливо для людей, які втратили документи через бойові дії чи окупацію, повідомляє Інтерфакс Україна. Насамперед, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо інформації немає, можна буде використати інші документи або свідчення щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме знайти свідків для людей, які працювали на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, передбачили окремий порядок зарахування стажу. Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть добровільно докупити необхідні місяці. Така можливість доступна повнолітнім громадянам, зокрема тим, хто працював неофіційно або перебував за кордоном і не сплачував страхових внесків, повідомляє «Укрінформ». Докупити можна від одного місяця до 5 років стажу, за минулі періоди або наперед. Вартість залежить від мінімальної зарплати плати на момент укладання договору. Для добровільної сплати внеску застосовується подвійний розмір єдиного соціального внеску. Тому за рік може знадобитися понад 200 тисяч гривень. Щоб оформити договір, потрібно звернутися до податкової служби або скористатися електронними сервісами. Після сплати внесків відповідні періоди зараховують до страхового стажу. Водночас докупівля стажу допомагає отримати право на пенсію, але сама по собі не збільшує її розмір. В цьому році з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх двох хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. В цьому році продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримає продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. Осінь у Нью-Йорку – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними.

0: цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «А як могло бути?» іноді корисніше запитати «А що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише

0: Не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких взагалі не було в початковому плані.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. Людина в пошуках справжнього сенсу. Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте. Змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: Живий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України «Альфа» у вересні знешкодили понад 7600 російських військових. Також спецпризначенці уразили 26 засобів протиповітряної оборони та 16 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Службі безпеці України. За підтвердженими даними, за місяць бійці також уразили майже 7 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, близько 3 тисяч одиниць автомобільної техніки та майже 3 тисячі антен і вузлів зв'язку. Крім того, уражено склади боєприпасів, артилерійські системи, бронетехніку та пункти управління. Підрозділ сьомий місяць поспіль очолює рейтинг Сил оборони за кількістю уражених ворожих цілей. Країну станом на жовтень вдалося повернути 2672 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які перебували під загрозою такого переміщення через війну. Водночас важливим завданням залишається їхня реінтеграція та відновлення, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Поверненим дітям планують забезпечувати психологічну допомогу, доступ до медичних та освітніх послуг, правову підтримку і відновлення родинних зв'язків. Для цього необхідно готувати соціальних працівників і розвивати спроможність громад надавати таку допомогу. Також триває реформа системи догляду за дітьми. Її мета – посилити підтримку сімей, зокрема через психологічне консультування, допомогу батькам і послуги раннього втручання, щоб запобігти розлученню дітей із рідними. Україні може не вистачити нинішнього рівня фінансової допомоги міжнародних партнерів через посилення російських атак і погіршення економічної ситуації, повідомляє Уніан. Останніми днями російські війська атакували залізниці, мости, енергетичні об'єкти, лікарні, школи та промислові підприємства. Руйнування інфраструктури й обмеження експорту зерна збільшують фінансові потреби країни. До покриття бюджетних витрат Україні бракує близько 78 мільярдів доларів. Наявна кредитна програма міжнародних партнерів має покрити близько 2/3 потреб упродовж 2 років. Водночас війна триває довше, ніж очікували, тому потреба в додатковому фінансуванні зростає. Точний обсяг коштів, яких не вистачатиме надалі, ще визначають. В морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. В Морозі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів Renault Duster. Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центрально-міському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Русі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Осінь тільки почалася, а вставати вранці вже складніше. Сонце стає менше, день поступово скорочується. Хочеться більше спати, змінюється апетит, а звичної літньої енергії наче поменшало. І тут виникає знайома думка. Може, це просто осінь? А може, організм таким чином сигналізує зовсім про щось інше? Чи справді зміна сезону впливає на нашу ендокринну систему? І чи потрібно в цей період перевіряти щитоподібну залозу? І як відрізнити звичайну сезонну втому від симптомів, з якими ж варто звернутися до лікаря? Про це сьогодні говоримо у програмі «Питання дня». Я Ірина Батуріна, і сьогодні в нашій студії Катерина Кононенка, лікар-ендокринолог клініки докторів. Пані Катерина, доброго дня, дякую, що завітали.
3: Доброго дня, рада бути знову у вас в студії і повідповідати на цікаві питання, чи ми можемо бути корисні для наших пацієнтів.
2: Отже, сьогоднішня наша тема – осінь, втома і гормони. Як підготуватися ендокринну систему до холодного сезону? Інформація про клініку докторів у програмі пролунала на правах реклами.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Чи відчуває ендокринна система зміну сезону взагалі?
3: Так, сезонні зміни можуть впливати на роботу нашого організму, але сказати точно, що, от знаєте, ендокринна система входить в осінньо-зимовий режим, так не можна. Тому що більше впливає те, що змінюється тривалість світлового дня, це впливає на нашу рухливість, на наше харчування, загальний настрій, і взагалом це може призводити до зміни в роботі наших ендокринних органів.
2: Тобто ендокринні захворювання або стани, перехід від літа до осені та зими справді може впливати?
3: Може.
2: А з якими скаргами пацієнти частіше приходять до вас восени?
3: Звичайно, це швидка втомлюваність, слабкість, сухі шкіри, випадіння волосся. Це такі найбільш поширені. Але ми маємо пам'ятати, що ці скарги не є суто специфічними для порушення роботи саме ендокринної системи. Тому ми маємо це все комплексно передивлятися, аналізи, огляд пацієнта, щоб зрозуміти, в чому причина.
2: Тобто сонливість, апатія, втома, зміни апетиту. З цього щось може бути нормальним, саме реакція на зміну способу життя та світого дня, а щось має насторожити. Але втома – це не завжди про гормони.
3: Саме так.
2: А які симптоми люди особливо люблять списувати на осінь, хоча насправді варто звернутися до лікаря?
3: Значить, дивіться, найчастіше це сонливість і швидка втомлюваність. Тому що, зниження світового дня впливає на наш настрій. От навіть помітити, як ми себе поводимо, коли наступає весна, у нас більше енергії, хочеться щось робити. Звичайно, коли наступає осінь, ми частіше знаходимося в закритому приміщенні, то у нас з'являються різні скарги, зниження настрою, і не завжди можна зрозуміти. Це дійсно просто така наша реакція на зміну середовище, чи це дійсно є якісь порушення в роботі нашої ендокринної системи.
2: Тобто наше завдання – не шукати в себе захворювання після першого сонного такого ранку, але й не пояснювати абсолютно все погодою. І тут ми приходимо до речовини, про яку з настанням осені говорять чи не найбільше. Про вітамін D – головна осіння тема. Пані Катерина, що відбувається з забезпеченням організму вітаміном D, коли сонячного світла стає менше?
3: Звичайно, пацієнти запідозрюють, що от коли наступає осінь, у нас зменшується рівень вітаміну D. Тому що всі знають, що для того, щоб наш вітамін D синтезувався в організмі, він це робить під дією сонячних випромінювань в шкірі. Коли сонце стає менше, автоматично всі списують, що у нас може бути дефіцит. І це є так. Але аналізуючи наше населення, у нас дефіцит вітаміну D є протягом року, тому що от коли я аналізую аналізи пацієнтів, як дорослих, так і діток, на жаль, ми не отримуємо його достатньо з харчуванням. На вулиці ми не перебуваємо таку потрібну кількість часу для того, щоб у нас адекватно синтезувався вітамін D. Тому практично у всіх є дефіцити. Я можу на одній руці перерахувати кількість пацієнтів, у яких були нормальні рівні без прийому саме вітаміну ззовні.
2: А чи може його нестача проявлятися втомою, слабкістю або іншими симптомами, так?
3: Так, вітамін Д зараз вважається навіть не вітаміном, а більше прогормоном. Про нього дуже зараз багато розповідають, тому що він справді бере участь не тільки в регуляції нашої роботи імунної системи, кальцієфосфорного обміну. Він також має дуже важливий вплив на роботу підшлункової залози, виділення інсуліну, на роботу щитовидної залози. Тому дійсно, коли його є недостатність, у нас можуть бути такі скарги.
4: Комусь справді може буде потрібне призначення вітаміну Д, а комусь не потрібно бігти в лабораторію просто тому, що настала осінь.
3: Ні, все треба орієнтуватися на загальні самопочуття, на тривалість даних симптомів. Тобто, дивіться, якщо от щось в житті сталося, да, переїзд, напевно, якийсь, або якась стресова ситуація, звичайно, мати там на протязі 3-7 днів порушення сну, там якусь втомлюваність, апатію, це нормально. Але коли ці скарги тривають доволі довго, до цих скарг приєднуються ще якісь інші симптоми, плюс це порушує нашу життєдіяльність, тоді ми маємо зрозуміти, що, скоріше всього, це не просто там, да, якісь там осінь чи ще зміни. Тут треба здавати лабораторні аналізи, показники і вже шукати причину.
4: Чи можна взагалі самостійно купити вітамін Д і приймати його всю осінь та зиму?
3: Профілактичні дози вітаміну Д не є протипоказом. Профілактична доза для дітей від 400 до 600 міжнародних одиниць на добу, для дорослих до 1000 міжнародних одиниць на добу. У 2024 році передивилися доцільність призначення вітаміну Д і його вживання на постійній основі. Тому було сказано саме так, що дорослим менше 75 років, які не мають супутніх захворювань, рутинно перевіряти вітамін Д і приймати його не потрібно. Але враховуючи реальну ситуацію саме в нашій країні, я бачу тотальний дефіцит вітаміну Д або ж його недостатність. Це знову ж таки стосується як дорослих, так і дітей. Тому що у нас не такий рівень харчування. У нас зараз, якщо проаналізувати, швидкі вуглеводи, фастфуди перевищують в раціоні, ніж там овочі, фрукти, яйця. Плюс ми постійно знаходимося в замкнутому приміщенні. Ми не так часто через нашу обставину в країні можемо ходити на прогулянки. Тому дефіцит вітаміну Д у нас є. І все-таки, якщо людина відчуває якісь симптоми, і вони тривалі, я рекомендую здавати цей показник і при необхідності коригувати. Але профілактичні дози в осінньо-зимовий період, які я назвала вище, у діток до 600, у дорослих до 1000 міжнародних одиниць, я рекомендую.
4: І такий небезпечний є принцип. Це ж просто вітамін, і зайвим не буде. Тобто не можна приймати, самостійно собі назначати.
3: Ні в якому випадку, тому що от наразі я часто зустрічаю прийом вітаміну Д, не орієнтуючись на показники. От, тобто у нас є така думка, чим більше, тим краще. З вітаміном Д та будь-якими вітамінами це не працює, тому що як недостатність, так і надтатність, так і надлишок є шкідливим для організму. При прийомі високих доз вітаміну Д, ну, це більше таке 4000, 5600, а особливо 10000 міжнародних одиниць один раз на день, ми можемо зробити доволі негативні наслідки на наш організм.
0: Ви слухаєте «Питання дня».

0: Назва лоза, власна, не синтезує достатньо гормонів для роботи нашого організму. Що якщо у нас наступає зима, то доза в гормонах збільшується. Це зв'язано з тим, що щитовидна залоза бере, її гормони беруть участь у теплопродукції, забезпечення організмом тепло. І, звичайно, тепла на зиму нам треба більше, влітку менше. І є така категорія пацієнтів, їх дуже мало, але що дійсно вони збільшують собі дозу тироксину на зимку, там, на, наприклад, якщо вона там влітку приймає 100 мікрограм, взимку 125 мікрограм, тому що вона вже знає, вона вже дослідила роботу щитовидної залози і знає, що ТТГ взимку буде підвищуватися, тому за таким принципом приймає. Для здорової людини такої сезонності не існує. Якщо щитовидна залоза нормально працює, вона буде нормально працювати протягом року. При нормальному харчуванні, достатніх вітамінах, мікроелементах в раціоні.
1: Постійно мерзнути – це просто реакція на холод чи іноді симптоми порушення функції щитоподібної залози?
0: Саме мерзлякуватість є однією з симптомів порушення роботи щитовидної залози, а саме гіпотиреозу, коли наша щитовидна залоза не виробляє достатньо гормонів з тих чи інших причин. Гормони щитовидної залози називають гормонами життя не просто так, тому що дійсно це енергія, це нормальний вуглеводний, білковий, жировий обмін. І саме, от як я сказала раніше, щитовидна залоза може брати участь у терморегуляції. І от таке відчуття мерзлякуватості може бути ознакою гіпотиреозу.
1: А якщо до мерзлякуватості додаються сонливість, слабкість, сухість шкіри, зміни ваги, це вже привід дійсно звернутися до лікаря.
0: Так, обов'язково. Тут уже в нас декілька є скарг, які можуть вказувати саме на гіпотиреоз.
1: Кому потрібно контролювати ТТГ? Тільки тим, хто вже знає про свої наявні проблеми щитоподібної залози?
0: У нас є багато категорій, для яких доцільно було б здавати тиреотропний гормон і взагалі обстежувати щитовидну залозу. В першу чергу, звичайно, це ці пацієнти, які мають уже порушення роботи щитовидної залози, у яких є замісна терапія левотироксином, для того, щоб ми мали адекватну підтримуючу дозу, тому що доза може змінюватись. Часто пацієнти запитують, от я приймаю одну ту саму дозу, ТТГ збільшується, або я приймаю дозу, а ТТГ постійно якесь не в межах референсних значень. Тому ми маємо адекватно оцінювати вагу, тому що зі збільшенням ваги збільшується також зачасту доза левотироксину. Обов'язково контролювати ці категорії пацієнтів. Якщо доза стабільна, то раз на півроку, якщо є якісь зміни, то раз на 3 місяці обов'язково. Другий момент, кому необхідно контролювати. Пацієнтам, які приймають антидепресанти. Ні для кого не секрет, що зараз у нас дуже багато населення приймає антидепресанти, живучи в таких умовах. Тому вже доведено, що деякі препарати впливають на роботу щитовидної залози. Також важливо перевіряти ТТГ жінкам, які планують вагітність, тому що дуже багато зараз і аутоімунних тироїдитів, і вони себе можуть на перших етапах ніяк не проявляти, але для нашої дитини в перші 8 тижнів гестації, тобто ми тільки в 6 тижнів дізнаємося, що ми вагітні, а нам вже цей час потрібні ці гормони. Тому дуже важливо, щоб було достатня кількість даних гормонів, адже вони впливають на розвиток нервової трубки у плоду.
1: І дуже важливе питання – йод восени та взимку. Чи потрібно приймати його додатково?
0: Відкрию вам секрет – його потрібно приймати протягом цілого року. Чому саме? Тому що Україна знаходиться в зоні йоддефіциту. Не тільки західна частина України, як всі думають. В нашому ґрунті, в наших продуктах мало міститься йоду. Йод – це важлива складова частина, завдяки якому синтезуються гормони щитовидної залози. І коли йоду недостатньо, щитовидна залоза починає збільшуватись, у нас з'являються вузли, тому обов'язково треба приймати всім. Але це не мають бути саме таблетована терапія. Йод в таблетованих препаратах рекомендовано там, коли є якісь дифузні збільшення щитовидної залози, коли є йоддефіцит, а це ми можемо побачити на УЗД щитовидної залози. Дуже часто це діти, підлітки. Їм саме можна, коли такі є стани, вживати йод саме в таблетках. Для інших можна вживати йод у вигляді йодованої солі. Це є найдешевший і найдієвіший засіб йод профілактики для всієї сім'ї. Просто замість кухонної беремо йодовану і використовуємо її в приготуванні їжі. Дуже корисно. Єдине, прошу звертати увагу, коли купуєте дану сіль, що вона має бути не просто морська, але вона має бути бути йодована. Ця сіль має

0: зберігатися щільно в закритих баночках, да, не в сольничках, тому що йод випаровується. Наприклад, я використовую її в готуванні і підсолюю як гарячі, так і холодні страви, але ви маєте пам'ятати, що гарячі, значить йод, якась певна його частина, просто випаровується. Тому якщо це там каші, макарони, там картопля, хай воно трошки застине, і потім ви його можете підсолювати. Це корисно і для дітей, тому що гормони щитовидної залози впливають на ріст фізичний і психічний розвиток дитини, так і для дорослих. Єдине, кому не рекомендовано, це пацієнти, у яких є тиреотоксикоз, тобто надлишкова продукція гормонів щитовидною залозою, або ті пацієнти, знову ж таки, вікові, які приймають аміодарон, тому що в одній таблетці аміодарону може бути від 7 до 9 тисяч мікрограм йоду, а нам треба наша добова доза для дорослих 150 мікрограм.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А тепер поговоримо про ситуацію, яку впізнають багато наших слухачів та глядачів. Влітку більше рухаємося, довше гуляємо, харчуємося ще часто легше, приходить холод і раптом хочеться чаю, чогось солодкого, теплого, калорійного, а активності стає менше. Чому восени може змінюватися апетит?
0: Тому що змінюється наш режим життя. От і все, основна причина. Знову ж таки, менший світловий день. Менше руху, ми більше часу проводимо вдома, у нас є доступ до холодильника, ми під'їдаємо. Ось ми набираємо вагу. Все доволі легко. Плюс, давайте не забувати, що ми живемо в умовах хронічного стресу. У нас дуже часто синтезується кортизол на постійній основі, тому що він має забезпечити нашу життєдіяльність в даних умовах. Кортизол впливає на центр апетиту, пригнічує рівень серотоніну, і ми отримуємо відчуття голоду, тому що ми не насичуємо. А серотонін знаходиться саме в солодких продуктах, кавах, банані, шоколаду. І от ми шукаємо саме розрядження в цих продуктах.
2: Такого швидкого задоволення.
0: Так, да, швидке задоволення в нашому житті.
2: А кому варто контролювати рівень глюкози?
0: З приводу глюкози, зараз просто цукровий діабет, порушення толерантності до глюкози, порушення глікемії, іначе, простими словами, переддіабет, росте просто в геометричній прогресії. Це зв'язано з тим, що в нас зараз дуже багато ожиріння, як дитячого, так і дорослого. Знову ж таки, це все виникає на тлі нашого способу життя. Звичайно, хочеться знайти вирішення цієї проблеми, спихнути все на кортизол, от якось його зменшити, але дійсно в більшості випадків, 93% це вина нас самих, тому що неправильне харчування, стреси, недостатній сон, низька фізична активність призводить до того, що ми маємо наразі дуже багато ожиріння. І обов'язково контролюємо глюкозу всім пацієнтам, як дорослим, так і дітям, які мають надмірну вагу та ожиріння. Другий момент. Контролюємо глюкозу ті категорії людей, у яких є обтяжений анамнез. Простими словами, є цукровий діабет у близьких родичів. Тато, мама, бабуся, дідусь. Навіть якщо людина худенька, все одно треба слідкувати за цим параметром. Ну і контролюємо глюкозу тим пацієнтам, які мають скарги, такі як почащене сечовипускання, сухість слизових, спрагу, тому що це вже можуть бути ознаки цукрового діабету. На жаль, цукровий діабет не болить. Я завжди кажу пацієнтам, коли зуб болить, ми йдемо до стоматолога, тому що ми не можемо терпіти. А от саме цукровий діабет – це такий тихий, таке захворювання. Він не болить, і зазвичай на момент виявлення він вже може бути декілька років у пацієнта. Тому робить свою глюкозотоксичну дію на організм, пришвидшуючи ускладнення. Тому обов'язково вище вказаним пацієнтам категорії людей я рекомендую слідкувати за даними параметрами.
2: Тобто є сенс восени окремо говорити про профілактику преддіабету та діабету другого типу?
0: Обов'язково. І тут, знаєте, навіть не впливає осінь чи зима, тут впливає більше вага.
2: А які перші ознаки порушення вуглеводного обміну люди часто пропускають?
0: Часте сечовипускання, спрага, сухі шкіри, якісь наявні рани, які погано заживають. Ну, це найчастіше. У жінок ще, можливо, якісь гінекологічні зміни по типу молочниці. От вони дуже часто звертаються до гінеколога, а там уже в ході обстежень ми виявляємо, що є підвищення рівня глюкози.
2: І чи правда, що постійне бажання їсти солодке означає проблеми з інсуліном?
0: Інсулін впливає на апетит. Дійсно, коли організм синтезує багато інсуліна, а синтезує синтезує він не просто так, бо йому хочеться. Синтезує він внаслідок того, що у нас є стан інсулінорезистентності, який виникає на тлі надмірної ваги та ожиріння. Тобто це організм компенсаторно намагається завести ту глюкозу в клітину, щоб дати енергію для організму, але через жирову тканину зробити це неможливо, тому організм надлишково змушує підшлункову виділяти інсулін. І дійсно, коли в нашому організмі знаходиться надлишок інсуліну, це впливає на апетит, з'являється тяга до солодкого, це дійсно може бути. А з іншого боку, впливає на дану ситуацію стрес, в якому ми знаходимось, синтез кортизолу, який також, як я вже пояснила, має вплив на центр насичення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Поговоримо на наступну тему – осіння втома, коли це вже не про погоду. Хочу окремо повернутися до втоми, тому що восени її дуже легко виправдати. Стало холодно, мало сонця, багато роботи. Як зрозуміти, я просто втомилася, чи мені час вже до лікаря?
0: Сказати чесно, це доволі складна відповідь. Адже не можна 100% сказати, о, тут може бути гіпотиреоз, а тут може бути просто нервове виснаження, і от ми маємо такі скарги. Це наскільки індивідуально у кожної людини, ми маємо орієнтуватися на тривалість цієї втоми, наскільки ця втома порушує ваше життя і чи з'являються ще якісь скарги. От ми найбільше маємо орієнтуватись на ці три показники.
2: А чи може причиною бути не ендокринологія взагалі, а, наприклад, анемія чи інші стани?
0: Так, звичайно, дійсно втома характерна при анеміях, тому що, по суті, у нас немає просто енергії, адже організм знаходиться в такому, знаєте, енергозберігаючому режимі, він має забезпечити основні центральні органи життєдіяльності, серце, печінку, шлунково-кишковий тракт, головний мозок, а не наш, да, там, загальне самопочуття, не наше волосся, шкіру і інші органи. Тому втомлюваність при анемії її може бути, тому що організм не отримує достатньо кисню.
2: А тепер невеличкий бліц. Я називатиму популярні осінні поради з інтернету. А ви скажете, має сенс це чи міф, або тільки за показаннями до лікаря. Восени всім потрібно здати аналіз на вітамін Д.
0: Бажано.
2: Восени всім потрібно починати приймати вже вітамін Д.
0: Рекомендую, так.
2: Для щитоподібної залози корисно пропити йод.
0: В вигляді йодованої солі, будь ласка.
2: Якщо постійно мерзнеш, перевір щитоподібну залозу.
0: Якщо ні разу не перевіряли, то обов'язково, для того, щоб виключити і підтвердити, що в мене тут проблема не з цим.
2: Почала набирати вагу восени, винні гормони.
0: О, ні.
2: Постійно хочеться солодкого. Це потрібно перевірити інсулін.
0: Інсулін – взагалі гормон, який недоцільно перевіряти. Я вам далі розповім про це. Тому тут не потрібно перевірити інсулін, а потрібно перевірити вуглеводний обмін і оцінити, чи набрали ви за певний час вагу.
2: Здоровій людині потрібно раз на рік перевірити всі-всі гормони.
0: Ні.
2: БАДи можуть підготувати організм до зими.
0: Ні.
2: Це ми з вами просто підсумували все, що говорили вище. Ще ви хотіли поговорити окремо про інсулін.
0: Так, дивіться, у нас, якщо вже пішло на те тема про гормони, хочу так зробити свого досвіду, своєї практики, найчастіші помилки пацієнтів, які гормони здаємо, для чого їх треба здавати і які гормони не потрібно здавати без призначення лікаря. І саме здавати чисто інсулін, я не бачу доцільності в цьому аналізі, тому що, дивіться, інсулін – це гормон, який не має сталої секреції. Тобто він виробляється в пульсуючому такому режимі, і він постійно змінюється. Тобто він може бути 10, потім 15, потім 32, і тобто він має таку амплітуду, він не має сталості. Тому здати інсулін і орієнтуватися чисто на інсулін, що от він винен тому, що хочу солодкого, не можна. Тут треба вже дивитися взагалі, тому що ми маємо оцінювати набір ваги, і якщо ми набрали вагу, це логічно, що інсуліна стане більше. Це нормально, це компенсаторна реакція організму. Це, звичайно, не є добре, але це є наслідок. Збільшення інсуліна є наслідок набору ваги, а не навпаки. Тому індекс HOMA, дуже часто ми здаємо індекс HOMA, я його призначаю дуже-дуже рідко, взагалі від нього відходжу, тому що також не вважаю цей аналіз доцільним. Це математичне відношення глюкози до інсуліну. Але так, як я вам сказала вже раніше, інсулін синтезується в постійному постійному імпульсному режимі, то кожен день ми матимемо різний показник цього індекса Хоми. Він не значить, що у вас от є оця інсулінорезистентність. По суті, у всіх пацієнтів, у яких є надлишкова маса тіла і ожиріння, ми підозрюємо, що патогенетично є цей стан. Тому оцей аналіз нам ні про що не скаже. І тим паче він ніяк не вплине на нашу тактику дії. Тому що в будь-якому випадку, нормальний у вас інсулін чи ні, при надлишковій вазі або ожиріння треба зменшувати вагу. Тому що якщо наразі у вас немає стану інсулінорезистентності, якщо ви будете далі набирати вагу, цей стан буде.
2: Зрозуміло.
0: З приводу інших аналізів, дивіться, кортизол. Кортизол – це моя біль, тому що його всі дуже не люблять. Хоча кортизол – це важливий гормон, який виробляється нашими наднирниками для того, щоб ми могли існувати. Тобто це гормон, який відповідає за нашу імунну систему, за нашу життєдіяльність взагалі. І просто люди не розуміють, наскільки важко жити пацієнтам, у яких цей гормон не виробляється. Є категорія пацієнтів, у яких є недостатність наднирникових залоз, тобто в них не виробляється цей кортизол, і це дуже важко. Вони знаходяться на постійній замісній терапії, вони приймають цей кортизол зовні для того, щоб адекватно жити. Тому кортизол важливий. З приводу того, що кортизол впливає на вагу, це дійсно так, тому що якщо його синтезується багато, він є контрінсулярним гормоном, тобто він пригнічує роботу інсуліна, якому і так важко працювати при ожирінні. Він впливає на виділення глюкози печінкою, він впливає на центр апетиту нашого і, звичайно, призводить до того, що якщо його надлишково, то ми набираємо вагу. Але зазвичай це все виявляється на тлі уже якихось змін. Тобто кортизол ж не виробляється просто так. Ні, він виробляється на тлі того, що ми знаходимося в певних умовах, і це провокує його вироблення.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Лептин. Лептин – це також гормон, який не треба здавати людям, у яких є ожиріння або надлишкова маса тіла. Цей гормон доцільно здати для діток, у яких є ожиріння в ранньому віці, особливо там 5-6 років, 4 роки, для того, що є дійсно ожиріння, які генетично утворене на тлі дефіциту лептину, тому що лептин при ожирінні в будь-якому випадку буде збільшуватись. Якщо лептину недостатньо у таких пацієнтів формується відчуття постійного голоду, вони не можуть контролювати це. Тому лептин просто так не здаємо, це взагалі не потрібно. І дивіться, ще АТПО і АТТГ – це антитіла, які використовуються для діагностики аутоімунних захворювань щитовидної залози. Ми їх здаємо якби не часто, ми здаємо їх для того, щоб підтвердити або опровергнути діагноз. Якщо людині виставлений аутоімунний тироїдит, у неї підвищені ці антитіла, в подальшому їх здавати не треба, тому що вони можуть бути більшими, можуть бути меншими. На нашу тактику лікування це ніяк не впливає. А дійсно, для тих пацієнтів, у яких вони там на межі, або трішечки підвищені, але ще не досягають тих показників, які треба для постановки діагнозу, тоді ми можемо їх контролювати. А єдине ще, якщо жінка нормально менструює, просто проходити щорічний чекап на гормони статеві не потрібно.
2: Дякуємо вам велике. Завжди дуже цікаво вас слухати. Назвіть, будь ласка, 5 простих речей, які ви як ендокринолог порадили б зробити або навпаки не робити перед осінньо-зимовим сезоном.
0: Це дуже прості речі і речі, на які часто ми не звертаємо увагу. Для того, щоб гарно себе почувати, для того, щоб ваш організм адекватно працював, чи то в осінньо-зимовий період, чи то влітку, треба притримуватись звичайних правил. Це харчування. На першому місці завжди буде харчування. Воно має бути збагачене вуглеводами, але корисними. Овочі, фрукти, достатній міст, зменшення швидких вуглеводів, корисні жири. На жаль, аналізуючи наш зараз стан, наш режим життя, харчування у більшості воно не збалансоване, неправильне, і тому ми маємо дуже багато надмірної ваги та ожиріння. Другий момент – це фізична активність. Фізична активність має бути в нашому режимі обов'язково. Це не має бути, там, знаєте, якісь дуже виражені тренування кожного дня. Це має бути для дорослих хоча б 150 хвилин на тиждень, для діток відсоток 300 хвилин на тиждень або годинка якогось там на день активності. Просто хоча б ходьба, але знову ж таки, ходьба в такому ритмі. Я можу говорити, але не можу співати. Доволі активна ходьба. Це може бути там катання на велосипеді, це може бути плавання, це можуть бути танці. Не обов'язково треба йти в спортзал, змушувати себе. Я завжди кажу своїм пацієнтам, я хочу, щоб у вас була фізична активність, але яка б вас не призводила до стресу. Я хочу, щоб ви хотіли йти на ту активність, тому що якщо ви будете стресувати, у вас знову ж таки буде виділятися кортизол, він погано впливає на роботу інсуліна, він підсилює цю інсулінорезистентність і ніякого ефекту не буде. Це має приносити задоволення. Третім важливим моментом є сон. Достатній сон. Вже було доведено, що якщо у людини немає фази глибокого сну протягом декількох тижнів, це впливає на ці метаболічні процеси. Тобто відсутність сну також може погіршувати зниження ваги, впливати на набір ваги. І взагалі, з приводу діток, сон для них дуже важливий, тому що гормон росту виробляється вночі. Тому я прошу завжди, будь ласка, лягаємо о 10 до 11, намагаємося заснути, тому що в нас і мелатонін виробляється приблизно в такий час, гормон росту у діток виробляється вночі, тому адекватний сон має бути у нас. На жаль, ми не можемо собі це дозволити, да, це не залежить від тільки нас. Ті фактори, які зараз, та ситуація, яка зараз відбувається в нашій країні, має на це вплив. Щорічний чекап, я б сказала, це обов'язково має бути. На жаль, не можна захистити себе і перевірити себе на всі захворювання. Я завжди раджу пацієнтам, щоб знати, що необхідно здавати, на що треба звернути увагу, просто сісти і проаналізувати свій анамнез. Простими словами, порозмовляти з мамою, з татом, дізнатися, які захворювання були у вас в сім'ї, які можуть генетично передаватися, і вже відштовхуючись від цього, від тих скарг, які ви маєте наразі, здавати певний перелік аналізів. Всі аналізи на гормони здавати не треба, тому що якщо ваш організм більш-менш адекватно працює, я знову повторюся, у жінок є менструальний цикл, у чоловіків є нормальне збережене лібідо, то не потрібно здавати якісь такі великі чекапи, щоб знайти причину там поганого самопочуття, тому що не тільки гормони, але й наша нервова система наразі впливають на наше самопочуття. Ну, це такі основні мої поради.
2: Дякуємо. Сьогодні ми говорили про те, як подбати про ендокринне здоров'я на початку осінньо-зимового сезону з Катериною Кононенко, лікарем-ендокринологом клініки докторів. Дякую вам за цікаву і дуже корисну розмову. Інформація про клініку докторів у цьому випуску програми «Питання дня» пролунала на правах реклами. Я Ірина Батуріна, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Бережіть себе, прислухайтесь до свого організму і до нових зустрічей.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: вирік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українська воєнна розвідка оприлюднила інформацію про 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють підсанкційні кораблі. За даними розвідки, усі ці судна перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне з них також під обмеженнями США. Серед них – газовози, які забезпечують експорт російського газу до Китаю. Зокрема, судна перевозять паливо з підсанкційних російських проєктів і плавучих сховищ. У розвідці наголошують, що така морська логістика допомагає Росії отримувати доходи для фінансування війни проти України. Оприлюднення даних має привернути увагу до суден і схем, які використовують для обходу санкцій. В Україні розширили можливості підтвердження трудового стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка відсутня або в ній немає потрібних записів. Це особливо важливо для людей, які втратили документи через бойові дії чи окупацію, повідомляє Інтерфакс Україна. Насамперед, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо інформації немає, можна буде використати інші документи або свідчення щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме знайти свідків для людей, які працювали на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, передбачили окремий порядок зарахування стажу. Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть добровільно докупити необхідні місяці. Така можливість доступна повнолітнім громадянам, зокрема тим, хто працював неофіційно або перебував за кордоном і не сплачував страхових внесків, повідомляє «Укрінформ». Докупити можна від 1 місяця до 5 років стажу, за минулі періоди або наперед. Вартість залежить від мінімальної зарплати плати на момент укладання договору. Для добровільної сплати внеску застосовується подвійний розмір єдиного соціального внеску. Тому за рік може знадобитися понад 200 тисяч гривень. Щоб оформити договір, потрібно звернутися до податкової служби або скористатися електронними сервісами. Після сплати внесків відповідні періоди зараховують до страхового стажу. Водночас докупівля стажу допомагає отримати право на пенсію, але сама по собі не збільшує її розмір. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх 2 хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. В морозі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Серце на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас?

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працює ця розумна система.

0: За принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
1: «Автоісторія».
0: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. – Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

це на Криворізький манер. Радіо Кривбас. I could stay awake just to hear.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України «Альфа» у вересні знешкодили понад 7600 російських військових. Також спецпризначенці уразили 26 засобів протиповітряної оборони та 16 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Службі безпеки України. За підтвердженими даними, за місяць бійці також уразили майже 7 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, близько 3 тисяч одиниць автомобільної техніки та майже 3 тисячі антен і вузлів зв'язку. Крім того, уражено склади боєприпасів, артилерійські системи, бронетехніку та пункти управління. Підрозділ сьомий місяць поспіль очолює рейтинг Сил оборони за кількістю уражених ворожих цілей. Країну станом на жовтень вдалося повернути 2672 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які перебували під загрозою такого переміщення через війну. Водночас важливим завданням залишається їхня реінтеграція та відновлення, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Поверненим дітям планують забезпечувати психологічну допомогу, доступ до медичних та освітніх послуг, правову підтримку і відновлення родинних зв'язків. Для цього необхідно готувати соціальних працівників і розвивати спроможність громад надавати таку допомогу. Також триває реформа системи догляду за дітьми. Її мета – посилити підтримку сімей, зокрема через психологічне консультування, допомогу батькам і послуги раннього втручання, щоб запобігти розлученню дітей із рідними. Україні може не вистачити нинішнього рівня фінансової допомоги міжнародних партнерів через посилення російських атак і погіршення економічної ситуації, повідомляє Уніан. Останніми днями російські війська атакували залізниці, мости, енергетичні об'єкти, лікарні, школи та промислові підприємства. Руйнування інфраструктури й обмеження експорту зерна збільшують фінансові потреби країни. До покриття бюджетних витрат Україні бракує близько 78 мільярдів доларів. Наявна кредитна програма міжнародних партнерів має покрити близько 2/3 потреб упродовж 2 років. Водночас війна триває довше, ніж очікували, тому потреба в додатковому фінансуванні зростає. Точний обсяг коштів, яких не вистачатиме надалі, ще визначають. У морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Роквеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. У Морозі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центрально-міському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривоморозі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноменам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
2: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
2: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна – та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти, зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта й щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюймо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи – танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім несолодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок», орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною-гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нонфікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможці оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Вініч Деверс Букс оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора. Але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу, маленькі містечка з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявімо складне завдання для режисера, як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
1: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
1: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня. Допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка – «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв – борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів, а через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками, за потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас.

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дисплеї.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цей?

0: нічний стан?
1: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
0: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
1: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
0: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
1: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
0: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
1: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
0: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
1: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
0: Не кардинально, тобто.
1: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
1: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
0: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
1: Театр я з серпня 2020 року. мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців. Але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
0: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
1: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи, вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
0: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
1: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
1: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було б викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи в цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
0: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
1: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного?
1: В принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо

0: Це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки вишколу наших режисерів і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
0: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
0: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, ну формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. неприємно, але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я у дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви би...
0: Хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонці і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
2: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
1: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
2: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
1: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
2: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
2: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
1: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
2: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
1: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
2: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
1: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
2: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри, у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
1: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
2: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
1: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
2: Коли у дитини починає змінюватися поведінка. Коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
2: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інше.

0: і емоційному, а цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
1: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням, і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
0: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
1: інтереси, різні.
0: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
0: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
1: Так, оверсайз зараз у моді.
0: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, не виділялася там, якась така більш-менш,
1: середньостатистична. Да.
0: Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на, це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні там субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це нормально, ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
1: Так.
0: Ми все одно трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, вони навчалися. Вони читали якісь книжки, там більше читали онлайн, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реальне воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: та ні, будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
1: А наскільки сучасні діти залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
0: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив, там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це дорослим це теж дуже важливо.
1: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
0: Проявляється в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть там: а мене помічають, і там в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже: мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
1: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
0: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І

0: вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що ну всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні, вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
1: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
0: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, повідносно до мене сказали отак от, ну це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
1: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
0: Ні.
1: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
0: Це небезпечно.
1: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
0: На те, що він говорить і робить.
1: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
0: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують, насилля.
1: Коли батькам вже варто втручатися?
0: Одразу.
1: І починати зі спілкування?
0: Обов'язково. Перше спілкування, а потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніший за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
0: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
1: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
0: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей, вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
1: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
0: Не несе.
1: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
0: Ми не бачимо опонента.
1: Це саме така проблема, анонімність.
0: І опонент така. Нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
1: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
0: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
0: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це ну там прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там якісь там образи.
1: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
0: Своїх. Своїх. Вона шукає своїх. Вона шукає своїх. Своїх. Підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
1: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
0: Анімешки, косплеєри.
1: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
0: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг. І тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
1: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
0: Може бути. Культура?
1: Так.
0: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, такого вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
1: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
0: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена, захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
0: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль, а коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. Тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там, вдягни шапку, там, ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
1: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
0: Це складається з самого початку.
1: З довіри.
0: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, я забула там, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати, а батьки кажуть, та ну ти що ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
1: Не лінуйся.
0: Да, і тобто замість того, щоб

0: придивитися, прислухатися, сходити там, ну, до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
1: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
0: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять? А що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які, ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
0: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
1: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
0: Комунікації. Йти в контакт.
1: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
0: Втрачають, так.
1: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
0: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
1: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
0: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
1: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
0: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
1: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
0: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
1: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
0: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
1: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
0: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
1: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
0: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в коннекті.
1: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерів від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність. А ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн – Бейлі Гіфорд Прайс. Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф. Книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «А як могло бути?» іноді корисніше запитати «А що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких взагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Нор Оліфант почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кузнецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. Людина в пошуках справжнього сенсу. Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і це програма «Культурний простір», де ми розповідаємо про людей, які створюють гармонію навколо, розвивають культуру і надихають наше місто своїми справами. Сьогодні у студії Дмитро Сухомлинов – піаніст, викладач, людина, яка поєднує класику з сучасними музичними новаціями. Вітаємо вас у нашій студії!
2: Доброго дня! Вітаю всіх! Дякую за запрошення!
1: Дякую, що прийшли!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ми говоритимемо про роль фортепіано у музиці 21-го століття, про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця. Отже, залишайтеся з нами, попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
2: Класика.
1: Ніч чи ранок для натхнення?
2: Ранок.
1: Імпровізація чи партитура?
2: Імпровізація.
1: Концертна зала чи тиша вдома?
2: Концертна зала.
1: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
2: Цікаво, напевно, хай буде Біл Еванс, піаніст.
1: Улюблена нота або акорд?
2: Другий септ, малий мінорний септ, акорд.
1: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
2: Ре.
1: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавишами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
2: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червонетіки, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою,